0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Rádio Moçambique, Maparapanda Mrujimbulia, Cabo Delgado, Mbote Mgrika, Pokela Mashala, Nandelwari Puilo. Akulunga mwako mbo diupa wagona wetu kwa wanelo. Alamisi, itale 11 mwedi wa 6, mwaka 2026. Wetu kulambolelo nungusupashungumi. Kwa mbili pagina wako, shimbalingu shetu mpaka wakati wa 2:50.

Uvini ntetevanji na mateja vakuwena vatenda mianda mudishemo de kuvinigananga mulijimbo lya Cabo Delgado na dishemo deshilambusheto vankotanga dikanga vitendo vya madalepa vanji kutukusha na meni miutuka. Vavagambanila vakuwena mudibalabala ishitendo shaloka na upanji diajari. Cosme Tomás, mwini ntete amanyika kwa lina limwevu vodele. Watunkodi di maduva padioku walinda mutu kapasitendi. Avina nagwele shino vitendo vyao na muwakati wa injila mumagari. Mmeni kupagwa ishima kwa vini ntete vakuwena. Umbodi upagwana wetu liambao pokela mashala. Nangu linaliangu juangu Ernesto Nkapoka. Wakukandianga chepindiashi. Nanelo metambo. Uvindika mudiligwa na mu Makungieli Junior.

0: ndo chimushieni sho mekuma doni naye kanya kuivanu voye
1: coach me mbalabala amwe yena maana ndiaja tandeka ngana madalepa
0: natangodao kamana yo lizovule ngutangweli likumeni lizovule kuvingridiani vatukuti yela
1: ndalepa
0: vetu bana ngupite atangupite na mushi mwana ngutolila ma client bai wakati unji ligali nilila na dibalabadi yetu adini mula madibaladi mo mapondo bao nakoda pachilota kamule ila trava ngutalede bai tuanu unakoda ndikushula lepa ibidi ntenga ukumene na mene tangononi hata wakatukuta na mene wakatukuta padiki kupata vanava ndapata sikumene kwa shunga wala awawanya kuile mdigali
1: mwana wa magaga vana
0: awala vanu kenga nae
2: pali utoli olio mbada ya kwambanga na mwa na muko jume Tomash walinda mutuka wakumweda tunimuigwa dalepajo asida walipangania nga kububuka mwanda
3: na mwandao ngulode kumweda.
1: Kumweda. Batedo wani mene nte tutangadikanga hapa kumwona nemba pala handi mila pala kutangadikanga mwenu kutukuta na mene. Niajari nkumbiri nganu mwenu mene kuigwani madalepa. Chisenda njimane?
3: Shinu asho shinkutandeka mwiu kwa wetu madalepa. Kanji wakati unji na shinu wetu madalepa. Mwa wetu patu umariamba. Tuka mwanda watuka mdibalabala amu kwa mwiu. Wakati unjivanu kuova na mene kwa madalepa lanji kwa mwiu tunkuona atana angu vanyo na ngori la dalepa yeja natukuta dalepa yeja kanyi na angu ni mwene kutukuta kwa angu pana ngutosha njimanyo wakati weo na kushinukula na wika mwa kwa kumbuki na angu na kumbukila kunyuma kumbuki kwa kunyuma na kumbukila lui mulumwe shimbunga lua imbili doni
1: Limwalu wako unigulila na mene kila wakati kanga dalepa?
3: Nangu limwalu unigulila na mene hata mudigari mwangu wamu ninkuwa na iladi hiyo. Ngwengu na limwalu nangu na gwela.
1: Lukuna gwe mwanya mani, uligwa da shukapata limwalu?
3: Naligwa mwadi ya jari dinji kwa mwi wetu madalepa wakati unji tungutenda tuvene.
1: Nane kupupa?
3: Kupupa na mene.
1: Mwami ni kumanyo kwande ya liga kutukuta na mene?
3: Na mene uti, nangu tukwe.
1: Na mkawa nangkongi mwusu ni mpumu kutumba mwenye madalepa?
3: Wako wako, natangu walilovi hati. Nari hidu alunyani nguvene nyangu papa, ningupatibuleye. Mbamu mwusu mtumbi nkongi, doni? Habida nguwamini ya
1: juu. Mwusu mekulola? Kakuna ujo nkongi?
3: Wetu doni, nyaya. Nangu kashuru nkongi, mwusu mnumori nyawe.
1: Mara mungu tugui yanga.
3: Shinua asho kwa mwiu, natauka na mene. Mwa tumbe madalepa wetu wanaemba. Mwa mwene kulewa nkutushuvia vila. Mbadi wa shumbele, njulu kuwa. Kawa na njulu kuwa kuli amba nkupata. Bani mamba, wawika shumana imo, shumana mbili, wigudu andipata profesionali ya jio. Wika shumana, bai.
1: Nani kadimu mene.
3: Kadimu mene, wako kutukusha te kadu mutanganaji.
1: Bila uwezu mene.
3: Bila uwezu mene, kanji. Nadao, tikine hengi mabuta bangi, tumuti bangi wetu ndodo. Ne, hapanguna tukutaligari, bai, ndiye yoku makomie. Aduanu timbanga shikolta. Kenga nangu mungu kido honi hapa kumweda. Wakati ulo wakati adu nangu vekushu na mene. Dongu tangola nguwe unamawa mo. Kanji shikolta wakati unji. Nirutendede pa kuroda madale. Mungu pungula dao.
1: Tuwena madale. Doni mligari motuweli amu hapa natukuta shino hapa. Nani kuna kutukuta na mene popo?
3: Mene hapa nangu.
1: Una kurileka?
3: Nangu hapa ngudula kile. Hapa nguwe kawaida. Mwaka mana dimanya ngu nyoke tilingu. Utu makaja wa kulupio wa kila munu. Ankulupio na angu njomba. Nangu mbwana, apendi nangu nikatukutanga guamba, nivajava, likola, kenga dao, morutanga adil, nkuvaleka vanu, na shirilu shioi na mene, apendi shini kenga shirilu. Shipalodi shikumena.
1: Shambu wanabe yanji, ntenga nchani uleka wakati yao kwa madalepa mwangu?
3: Nangu ninkuvala kela madalepa mwangu, uti mwapitile. Manemba, wetu madalepa, wetu bada kwa madalepa, bidi tukumbukile nyamani, wako po makukaja. Uka kwa uka, ukumbuki nyamani, shinushi ani shaula kiukaja. Vanyani wavala kiukaja, unamani na ukaja, ndi wale kawana vangu wangu kulupi nangu. Pani wawo tuwa pakidi hili, dadao, wangu kulupi ligu, ingama wakulupi li wako ukaja. Mwana vigo madalepa langi, nashe, anangu wa mulikabu nandi pela bai mene. Waku na pela shini, kuwa muligari, kutukushiliga dundi pela mene. Kupela, shinusha kawaida kanji. We umweni ukalivika depa nangu hapa. Ngoto ngutukushimutuka, nguina mimi akavyoe. Kupela helo ngutuika liila kanji. Wakati unjide jari, di njitungkota na madi. Kenga mungu tanga dikenga shimbunga ndi mbali mulula pala.
2: Uwavele Fernando Vitor ambeye anje. Dalepa wa mutuka, huwa nyakula vene tete vakuwena. Papemba uka kumweda. wandomangila ingano ya madalepa vanji vitendo vya mashindano mwadi balabala vinkotade kumilide diajali vanu kupela uwe tukwa nelo mbodi tungulakela pashipindi esha usalama na kulilolede kwa mwadi balabala ishikumeni ni kwa mwenu madalepa lekadimbenje muwakati umuvanya kula vanu mumagali ishimu shingumi sheveni ntete Makungeli Junior pamona nangu Juan Ernesto Nkapoka Tunku lambalela pakopaga na wako uri ambao

0: chawagilira ni chipindi cha kulima kulanga kwa dinyama na misolution bede bekulya kwalakela kuno ku Radio Msambiki mapalapanda amulijimbulya Cabo Delgado chipindi chetu nelo tundiwanela kuiboma ikubalama kwina lijimbulya Cabo Delgado kwa tunkadide Esmeralda Andre Nkongwe na mangamungamu akulanga kwa dinguku
1: nangu ngutundu venga kulanga dinguku mwashedo na kushikola ya kulanga dinyama vangukane na mwaka nangu ngutundu venga kulanga dinguku bikuva nao neli manyilo nangu ngutwete simu shinu shakulota na shakulambela kwinji ku YouTube kulola mwakulota kuvalanga vanguku nditenda tutoria ya kuvalanga vanguku mpao kapangone tedoni nindielewa shimo na shinji ndikavaida nawo wangu vashanga na shimo
2: kundishede mushimo mtandao wa YouTube
1: mushimo mtandao ya YouTube na monkaja mu vapali vavetu valanga dimu kuvanje ngekala nguvatenda nguva mbana mwa mutenda dashi na vakaida vanguku vo muvatenda dashi tuomba mwa na kune ngulola mu YouTube pronto nangu ndikatunduvanga ngutunduvanga na kasha yimu kasha yanawo wetu tundiva na grupu ya mizadi atushitenda tupikita muno akava naye ngoma tuka na mwajudare na mpashela stiki nje twangujalule ngoma wetu kuka na mpashela kunchangilia pakulota naye apate yela ya kulota kutumila pai ngoma yake nangu ndiva na ingoma ya vana vangu. Kuva vangu avalava kaida nao nangu pwashela. Bayela ya vangu pele panchangwa ila ndiwika 40,000. Nangu yela ya nao
2: angu. Dimetikali ya lupu 40.
1: Dimetikali ya lupu 40.
2: Bweka yako?
1: Bweka yako. Nangu yela ila angu jenge. Ngunkaribishe ntu angu 20,000. Kanji ndikanyadola 20,000 ndika mandari pakulota kujugwa doni vanguida na idedi nguku.
2: Utanda dile ujanja hii njaya ntuwa unimpia pia?
1: Mene, ndi nodia. Kanji ndi mwaulila doni au.
2: Yani ndituwa la dimetikali delu pwishilini kumaje ntuwa?
1: Elo.
2: Kumupa more?
1: Kumupa more pakulota angudange le shitundu shakulota nangu nalangila dinguku diangu. Kanji koda wakati watuvele wo mwedi wa 12 na ukalipa dinguku kenga nelo ushina timan pakulota pwashale dinguku dila kupokela ushina twala wakati woe mtaona ngo ndikatwala 20,000 dila ndikankaribisha ntwangu pakulota ngudange shitundu na ndikatwala 20,000 injila ndikauka na shuma dinguku dila ikasha imo na dirasau di antibiotiku di vasina uti vinu vyandishwa na doni avi ndivyangulota kalema dengu kutwana ngu kuikala kubake nguli ndila dinguku dila padi wiki ile shitundu shive shikana kumalirika kanji pakaja po nangu ndiva na ubaraka mwandi shitenda ngu shumidia mauta shabuni na vinu vidikidiki kanji ndishima mwa ndishona faida kada mwaka vinu vishina majirika na yela ya kukana shumila ndishiva nao bae nangu ndikavavika mulava ngu kwa vala nguli ndishi tundu shawosho kumalirika na koda dive ive vila kasha imu vakaikamo mula vakakulumuka ndikavashumidia na vakamalirika
2: ikasha imu ila venjila vanguku wadikidiki vanga
1: venjila vanguku sen vadikidiki
2: mia imu
1: mia imu
2: vandi kulumuka uti
1: vandi kulumuka kanji ndiva perderi vandi wavanguku saba
2: kanji ukavapati vandi pakulumu ukavashulushi undi pata iganji
1: ndipata na mpaka mwanda wambili wapangukile na shuma ngushumile kasha imu na nushu ndiva anjadili bae kaneva nao vo ava wile na mene ava vatande ava vawisaba mwa wakabiku manya vinji vyonangu andishimanya mwa kutandela kanji paka panguki na shuma mwanda wambili kasha imu na meyu na nushu undipata mangamu ngamu la kulota kuenda le bae nditenda madengwa lala nampaka ambi shitundu shangu shindi malilika maduva ano ninkulanga di nguku dikasha sita
2: peneli dinguku adi uti pa usulusha nkupatila faida yoya
1: ninkupatila faida yoya
2: na paneli utedoni pa utundu wengi mwanda utaende vandiwa edindi wa dinguku saba mwa ngano mangamu ngamu lewele padioko maduva ano wanawa shinu voe shakuasha ukawidi mwanda utaende na shulipundi shidi shakuasha pota dinguku dinawanga
1: shangu kawidi mwanda utandi shivele mekumanya wakati nchani wanao vale utalitukuta mpaka wakati nchani mwava nao vakawika bidi vakodilitukuta ngandu mshitundu
2: vavadikidiki
1: vava nao vale utavavanao litukuta na mwava nao vanatenda doni bidi tuvana wetu hapa di thermometro di makina dia kulota kupima litukuta kanji koda tuvane materiali la nao wetu tutenda vila kulola vakava done kuvadidima vangu kwa vala vana unjikananga pashinu pamo ikava done pankupia na mene litukuta unavuona pakupumula pala kushimudikanywa uti vavado vakushimudikanywa tipu vankupata sufoku na mene ntamo ikava done temperatura yo ivele yambone vanao unavuona kumwadilikananga kupikita shana vaja nkuvona vadadola pala vakumbi medi nkuvona vapikita pala vakumbi medi vadaloka vauka ko vanji vaenda ko vakumwadilikananga shana vapambone ata mwene kuwika kulola ntima kukwana
2: kuna
1: gwela kanesho unavuona kukanjanga kunjikananga umwene kumanya doni ava vayunjikananga ava inkuva didima kane bidi kukaledia makala pakulota nkati ngande mula mupagulitukuta
2: manyelwali numbo wangu nilikumeni hata nangu vinja nishimanya mwana vakutundu vanga kulanga ding'uku dadifrango ding'uku dianashu disijungu na nelo ndilambo lela ninkwamini kenga wapari venentetivoi wakatakela nelo dimundiladi mapalapanda radi Musambiki kuilwa mangamungamu kengala napanelo tangu tundu vangin chulushu kenga wakushulushu kwa difrango ding'uku dianashu disijungu adi mpaka nelo hapa faida nchani ya ukamuri diku makono
1: nangu tangu kutundu vanga kushumi idadi mkwadi ndipata negosi winji tingula konta ya imola yumile nkati nchulusho wadi mkwao vindi ngupita vya kunyata ndinja baba mama na koma dengo
2: tako waji unje mudindila nchani
1: unje mudindila nenda ndenka manya nangu kubalanga mwana ya laididu ni nguka kundila kutua mekuja kutua ubai wetu kwa patuki nana mpela tukankodia mulishamba mula alele bai tukaligari kushirikari pakulota vatupaja kele vakaida pala magari laku saude magari laku komandu kuida kumkamula kumpi mapimanga vakantrala kumuka na kukaza mortuari vakatenda doni na ajo apedile tensan ataki kardiako
2: pole numbanga
1: asante
2: na duvani vitendeka
1: vitendeka 26 de junho mwashedo kanelo kumilipo palampa kambi mama ja shipati shashitenda mwa uashida na uti vinu pakaja aive baba kujai kanae praticamente mama ija aikele bikuva nao nyani wakulota kuida nao vinu pakaja ja wetu tuvana vake ndinatenda mwedi ukawika ou tukalakota tunjale nae mama shabuni asho mama mauta alo na mwanda unju kava doni tunikuvana viaje tushuma makala mundila tukanatula pakaja kanelo nchulushwa unangu nkungufai mwa kupokela wetu tunapokee woe na unatosha unapago wa kutenda doni njulu kumwedia wau angu vinevi inu vya kulota kutandela undingutosha mene au unatosha kanji mwa wanchulushwa wetu tunkulula pelumenu jikunda
2: tunkukamula likola
1: tunkukamula likola tunkulula kunda resistensi ya nangolo tundikonsigiri kunjela numbu wetu kufakuldade kukulota kutenda licensiatura kursu ya biolojia tundu vengena mwaka.
2: Mwa wadi nguku?
1: Mwa wadi nguku. Tungkumpwa shanala, tungkunga ngula.
2: Kwali kenga mkongwe, kukamadi anga vitendu kenga vinkongwe kutenda. Kutenda vya madengo, vya mbone, pakulota kwa ngangola manamilo, vya nentete, kwa ngangola manamilo, momo, life familia. Wako kenga mkongwe, shulota uleke ntenga nchani kwa wakonge mwaba Mozambique. Mabapari wakonge vanji, vaikeli vila kukajwa nyala diengi wankulupi la nume bae.
1: Nangu ndishulota kuleka ntenga kutenda doni vakongwe mwangu. Bidi kada munu paikele. Nelo tuvesha na mwatu ndiva na vatavetu na vankwida na ukila shinu shatu dokuta au shatu jugwa. Kanji mwaulo utakushuru ikulunduno apalia manyete. Bidi kadamunu paikele, alidingule padiki. Amanyesha kutenda mwatu na manya shinu, shilota kutande kalunduno. Atumanyite patuikele, nyani alota kutundu vanga nungu kunchema. Na akava doni wetu tunda kowa kuva vakutundu vanga kutushema na nungu. Tukabakila na vadioko, tunalote tubakile tushanga. Mpaka kuika tempu ya kutenda doni. Mkongwe aijia ntigwa tensawa, ntipela, ntijia shingumi mwa wakushanga, mwa kulota kuendelea manamido na vadioko. Tunalote tuvaleka vadioko. Bidi tumanya kulidingua, wakulota lunduni vika tukode vya kunyatanga, tumanya kuvaka mwa vadioko, tumanya kukamundikono.
0: Esmeralda Andre, akola madengo, ashimwalimu na kupugwa kwa dinyama, dinguwa kudia frango, kwa mbidi kutakatu wa shipato, Chapalikola, watu nkadidi kuiboma ya kubalama kuina lijimbuli ya kabdragadu watu manyia mwakalela madengo.
3: Sinkuwe, tuko na tome nye bandera.
4: Pia mse sinkuwe.

0: Nelo tumilipa papa chipindishe etu cha kulima. Kulanga kwa dinyama na misulusho ni bedebe kulia. Chatupagwite na waku tuambangila kulanga kwa dingu kudia frango kuiboma ya kubalama. Juan Ernesto Nkapoka, Andi Kalakowa, Fabiano Marquez, Pundi Mitambo. Kutali shukudana kwako Juan Armando Nkova. Kulambolela, kuna mushukulila Radi Msambiki, papala panda mwri jimbuli ya Cap Delgado.
1: Kulima. Chipindi cha ndadi ya mafundisho alimbujuma lekulima shana.

0: Holanda, mwe puto romando, halia kustawe, halambolela mplapanda rad msambiki. Wakati padioko, bayu kanawi kasa kumnambili nina kwa kudibali. Li gazeti amba journal da manya.
1: Mwana gwilanda, manu minu.
2: Lain macho, chega. Baby ngulo tanangu, natumoja nguwe vyangu, manye timu wangu wangu kolote kingawa wangu. Beka solo shani pak ngulu dengi nango kwa lunga pate wango na ingosho family pang nisei nikatuma na mui unaitikila na ya namba nikapege ni pomo na kwa shalela ngulu kangarela kingonyo kwa napakela maka kubwie mawele ngulu na ngula mbele.

mwari wali nage da duwane kwekunda ida kawa kengemu nda ida indi shindi kukandere upata kundi kamala wa evo na venedela wa kweku kungambela chugela jena juguya upata kwangu ni matenga pa kamela maushela na nangungu jipa nyomono kamomu wala mbela manji mwini na bawola kalata na gulukola.

0: Radio Msambiki mapalapanda mjimbuli ya Kabdergad wakati yao tukumanya kuwa saa 12 kamili saa kumasambiki lekutina kwa kudibali Liga zile mba journal da manya lida kwa kunelo na munje tu semen kapwe.
1: Jornal da Manhã.

0: jeje unanganga galima jeje unanganga galima alikuwa wa babu mmoja na babu mmoja ukitena posha uko jana nguruwe na nyake nganga mdogo nguruwe dana posha nungu nangu mimi baba anti ditikukuo hewala kila munu babu yo kali waida ya kaida mwanawe baba yo anyakwa upanga Tendi kakule oje nyetu. Petu papa ali aikabu ule kabia kulima. Na wepo nunguruwe upanga kunyetu. Tendi kakule oje nyetu. Haya. Kukachelewa koja medi. Kulinganga kuteka chakulia. Kulia yangu mipa umanda. Ewala. De paliwala. Nguruwe nina menupinda ngeangu.
1: Chila wagi.
0: Wende. Nganga ni wena. Auna nyetu mko lima patani yako kakwa ule mbela. Na kuno pande na wepo nguruwe lima papaga. Nguruwe wako jami ngoko. Mwitu. Kuloya. Nitirikaze. Ha, wana. Baba ni kazi yangu yoi. Anianda. Titu ya du.
2: Manangulu ya kalima.
0: Titu ya du.
2: Manangulu ya kalima.
0: Titu ya du.
2: Manangulu ya kalima.
0: Titu ya du.
2: Manangulu ya kalima.
0: Titu ya du.
2: Manangulu ya kalima.
0: Nilima mimi apantali mimi onto nauma mimba mimba hakuna ngangani kama nyeto cha cha cha nganga kalima cha cha cha
2: nganga kalima
0: cha cha cha nganga kalima cha cha cha
2: nganga kalima
0: cha cha cha nganga kalima cha cha cha
2: nganga kalima
0: cha cha cha
2: nganga kalima
0: kitu aliniwa wakake hey uko wapi mimi twende nyumbani haya kutoa medi yao nguruwe medi bibi bibi bibi kuta Mtu minimilima mimi kutoka hata mpaka Uvuma.
1: Sina Mungu anye.
0: Ehe, hakuna mngoko ni shiba ni mtupa. Ehe, leo kuwe chino. Haya tuende. Hakuya wakongo yoni koja nga medi. Umaniteka nga manda nchuzi tayari. Haya kuweka ntuangu. Nini pakulia nganga. Anidoba kweli. Nanguluwe kwa. Unamana mimi kuna mungu. Hata kwa sasa hivi ngoja kwa. Mungu wako nkulenda kazi. Yambi kukosa kule kwa sababu nimeshindwa bwana nimeshindwa kabisa mimi nimechoka
1: alivika kudoba kuni kuta ningo
0: akuya babu yanganga nilinga nimalila nitoa manda nilia nimalia kaimbo mnenjangu mili unanipoteka kamwena semu jialundu mwana nikatoa linga kuya nikayai kuya nikatoa untani uya nikayai kuya nikatoa uya nimeshiba sana jana niambi baba mwana ndogo shemeji yao ya washemeji na shemeji mipa ya ni mkuida Mkweda na lola, kazi ya mutenda.
1: Mutenda kundila.
0: Ah, kama kuwe kweli nani munda na ida. Ah, wangu na hindi wangu, wangu na hindi wangu. Kuhuna kuwe magu kuna. Nani ka, ten, nandi, mwana wawe na koso kukoto kukuwa wangu. Babu ya, haya, haya wena. Mba ni wani ya mambuenda. Ani wena nguruwe. Andobo yanka, mwenye, mwenye, mwenye. Chacha ndo wana nguruwe kalima titi tu.
1: Nguruwe.
0: Titi tu wana nguruwe kalima titi tu.
1: Ananguruwe.
0: Kalima titi tu.
1: Ananguruwe.
0: Niwa titi tu.
1: Nguruwe kalima.
0: Chacha wana nguruwe kalima chacha.
1: Angangawa kalima.
0: Chacha tu wana nguruwe kalima chacha.
1: Angangawa
0: kalima. Lima chacha.
1: Angangawa kalima.
0: Mba shemeji yundiali mashemeji yunguruwe. Ai. Anu kukani. Anao utanga wazee, wana wadogo. Panu pa wengoma lelo. Lelo ya lelo. Tinamona munu nani mkoko nani. Nikatenda. Chacha cha wananganga kalima chacha. Mwiti wananganga kalima. Nikatenda titu ya du. Wananguluwe kalima titu ya du.
1: Wananguluwe kalima.
0: Wanikoja na haya. Tuwente tiri kumadi haya. Niladi. Pankule kwa kuta. Pankule kwa kuta. Chacha cha wananguluwe kalima chacha. Wananguluwe kalima chacha. Na mwana. Kalima cha Wapime, yani wapima babu yo wanawake. Kumona nani nimi, nani akalima. Inamana nguruwe alia mingoko.
1: Mwona kunyeta.
0: Ewa. Babu nganga ya aname ndia chifika upanga. Ta, akaendelea na mendelo yake na njiawe babu ya bimdogo yani kosa. Yule, kabepe ntano ndi upopo, hadisi yangu, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mwisho, mw
3: Adi mbodi ni dinano. Ishipindi chetupana mangamongamo makuna mila kuni kumapalapanda radi Msambiki. Bada imwesomoe, watutanila lotanulu waki loko kontima mwenye nangodi ya shimakwe. Iani, chitangodi chakupaluma. Napanilo tungunalika kaka, Faustino Tomaja Debe.

Sikilizaji, na nyimbo instrumental ya Otis Yet Viajando, maana yake kusafiri tangu sako lapa novyo kukaribisha safari yetu ya kazi za lugha hii ya Kimwani tutukisa mpaka kati wa 11:55 wateja hapa kusafirisa kati ya habari nyimbo ngano ngema ngema mpaka wakati wateja kwa sara nafasi wenzetu wa lugha ya Kizungu abaja vipo na ufuti panenga na uzatiri nao kati ya kazi zetu kisa tije na opa novyo mpango wa Cabo Delgado na maendeleo paisa kufika novyo redabnotu utalatini habari za Cabo Delgado 11:10 baada ya kusikiliza habari za mana za inti na inti nyingine na wenzetu Maputo lugha ya Kizungu 11:30 mpango huzuda

Basi Javin Vyaturire, tukisema mbele kazi zetu, fala kwamba wakati usaa kwa wonse mipango itikuja kubadilisha contact saa kwa pamoja na wenzetu. Pajambo la kuzimuriwa yanze kutumika hanyumba ya kazi zinanganize da uvuvi muinte zire mukundi litafiti maendeleo sini ya Afrika SADC. Na novyo pa azwara ema tambe jambo ra tambe azwara yankato ya jambo ra banja ya tatu. Kazi za mtaji wa weta Crescendo Azul usakula kulongozwa na mfalme mkulu wa Int Daniel Chapo. Na kwa mipango hiya turude mfalme mkulu wa Int kukola kazi Reronof ya kuwa pa jambo la kupitisa miaka 100 sinagoga hakiwa nyumba ya waswali wanu wa flata dini ya Judea.

kazo zipima mepo na mfula inama muintu wapiba hawa kiona kamba kwa mapinduzi ya mepo ilikuonekana suku zita kamba kuingira futu wakati wa kusi na baridi mepo hekuwa novyo ya kusi na akuja kunyata novyo pakulo umbari.

0: makoma se ke no pentakani olelo ke nrosu eli hamapelo aka nikusi no uma no heli amakura eyoje hindrera wasivela naka yoswa ni owe kuve nkusha minutu muloko otokiha ni hakumvesha nrowenya oni sabani nakalitura no mala nrowa ni pitani soteni kela hopavela orapi horate ni oterekelela ni mwatelo ke nrowa kusuwe liha akala oja akatua thana mosa mukushela abisera ni papelo nrowen lepe nro pavela Nus ne kilu emosa ya nikusi no uma. Mwahikalani, mwokala orumela ehopa ekina yo uma, unisivato. Masipole, ya kale hopa ni maka. Mohana orapi hani masi, wowi ekumihe maka. Isuari taniso terekeleliwa. Esepole mosa yulu pali o terekeliwa marote ene. Isinora pili so terekeliwa marote ene. Nus ne kope ya maka yotadu. Ikope pili sa sopa makuro okitimani hiwa. Ninyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ili asora ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Kupanela mhele makura okitimani hiwa ni sebola. Vawe supole mpache raya uvirikani hekore mhele isuari okiteliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka mhusa otikanela. Wota lana mhele ni kusino uma. Ni muhie kutaka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolikana. Mwoha chapote mkwe haya. Mwokala oja haka ni karakata. Nakala msoro kutela ni salata ya alfasi. Wamtito yole nyusa msue lanyo paka. Ala ya rima apelawe pipi olelo. Mwere siso wanigo ni mwosive lanisa. Yosive leni yoja.
1: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute suma na ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
2: Maisapo, maisvida,
3: itanto amu.
2: Maisvida, maisapo, maisvida.
4: Dami pangu shanyi, ni uti avila vikava ikidile kukatoka. Avila vikutadia kukubuka kuntima na dimongo. Nilungunuku. Lukutadia wako utakatuka paikiti. Nimipangu vya mbone. Nilipakoti au situvi shakushanya. Lipila mpaka lipakoti lia muisho mwedi. Unalola mapakoti apashanya. Ni maduwa salasini na mwanu. Nkati situvi shukumene. Pakulota kulola burudani. Digi lia mosambola 2026. Utundu wangi tale 15. Mwedi wa ntatu. Mpaka tale salasini. Mwedi wa ncheshe. Mwakukwela mushu ni wambone. Ah, mipango ni mipango nyangu.
5: Kabu delegado na maendeleo.
6: Sikilizaji, pokela kumazo la João Antonio na mwenzangu Hal Mafundi ni Makongalo Junior. Wakati upata kwanza futi mpango wetu wa kadregadu na maendeleo. Lelo mpango wetu wa kadregadu Timanga distritu ya Balama distritu mujewepo hili upande wa sini provincia ya kadregadu. Distritu ya Balama tipata nafasi ya kupakanila na mwananchi moja. Mwa watikalile lelo mpango wetu wa kadregadu tisakula kujiwa mendeleo a distritu ya Balama. Hasani Aimunifai mwananchi wa vila ya distritu ya Balama kafafanula sana sana muradi Mosambiki mendeleo ya suku ya mwisho distritu ile. Wakatupa ofisati namba kumpa nafasi eyu mungwana wa tipakanile nao distritu ya Balama satipitisi mwimbo
7: Mandro koraka we uhaviria na nope pasayo.

0: baada ya kuburudika mwimbo wakatupa asatimpe nafasi eyu mungwana watipakanile na udistritu ya Balama ipate tinsikile maendeleo ya suku za mwisho.
1: Kweli kweli, alhamdulillah, Balama ya Mida na Balama ya Zilingana konta Mida po haikiwepo, barabara ya Alikatarao haikiwepo, banijire mupa atikiwe nao antena ya telefoni haikiwepo, wafe para kutelefona tikizawa kutikuka ntipo si wengine wakila wa mpaka wapo alda ya kuitua Nakole. Noko tikugwera patende kupaliwe tikipata kusole na wajama wari baidi porque eko ikilawa porque no popariwe po ikikapitari antena antipwesi kuna ikiwepo antena na vinu vingi fala sambi Balama kakula pakulu tana ustrada antena ya red mobile wapo manyumba haikiwa mengi fala jigio mengi iwapo manyumba mengi ajigiwa nkayamu mercado yetu ile pare ikiwa noto faraipa ya nkulu makali para kuka ntipesi ikila wa mara moja basi kuka ntipesi akirudi falasambi ya nkuka na kurudi huo mwenyewe kwamba nukeni karudi poti kuenda mara mbili mara tatu siku moja kuka kurudi ndipo ndipa namba Balama wa Mida na Balama wasambi epa ndibare Balama
2: sawa paujile kwa kamba Balama kusingana kwa kamba shikola na kwa kamba manyumba mengine mengine ya falume ema kwa kamba vinu vipa vya ngujingi wasambi ukiona
1: kweli Mida po manyumba ya mafalume kwa kamba na kusema ya administrador Mida po akikala na pepe na strada iwapo nyumba peke inotopa fala sambi pa ijingiwa nyumba te predio ukulu ya wenye ya noko wikala mbandi yoko ukulu ijingiwa manyumba wa prokuradori ijingiwa manyumba wa juish Mida po azikiwa ya po vinu wapia fala wapo manyumba mengi wa wenye wajingiwa wa mafalu menoa
2: kafano kamba shikola Mida zikiwa kamba nyangapi ya pavyo
1: Mida po shikola azikiwa nyingi fala sambi ziwapo shikola ate Mida po azikiwa shikola nyingi za kujengiwa na blogu ya simenti fala mpaka sambi shikola za kuzekiwa na blogu ya simenti sambi watanao shikola 192 distritu pia tanao
2: na pia kwa kamba walimu wawapo mashikola
1: malimu wawapo wa shikola wa malimu wawapo tangua sakula tena fala wawapo malimu
2: kamba kamfano kamba shpitali uduma wako mumida vinu vikiwe po paujilwe
1: umipaniji ilepo shpitali kuwa noto nukule kuwa noto atiku wanao mediku akiwa basi wakiwa mateki nukubasi fala mediku akiwepo fala sambi tanao mamediku wawapo wengi pakaa hapa maposto administrazio ziwapo centro ziwapo hospitali ziwapo nyingi za wenye
2: na Mida kwa kamba pauje vinu vipa havikiwepo
1: so tikiwa nao hospitali tikiwa nao malde tikiwa nao posto di kwekwe tikiwa nao posto ya mpiri fala mavala haikiwepo faleba iwapo muripa haikiwepo falaipa iwapo mwape haikiwepo fale iwapo Ntete haikiwepo hospitali fala iwapo. Metata haikiwepo hospitali fala iwapo.
2: Upande wa maji luju vinu kambe pamoja.
1: Upande wa maji bakaya hapa yatoa. Fala sio kuwa kutoa kamba kuambiwa pamunu akukira pakiswa baidi na hata. Sambi makejana wa Simba siji kuta imprenzano wapo pa sambi mabari muziwapo tornera tanao tendeko yetu pondo yetu fala tambe rimbu yetu fala tambe wapo tendeko wapo tornera mabari muziwapo tornera
2: maji kwa kamba nkulawa
1: maji ya nkulawa ya nkulabu kada suku ya lawa subuhi na jironi subuhi na jioni kula siku ya lawa
2: upande wa luju
1: kweli luju zija nkaya. Mm-hmm. So kusema ja kweli zinamba kuingira mbairu. Mm-hmm. Ziwapo mbari ya baba fala wengine jamaa wengine wanaamba kupata. Mm-hmm. Nitangusa kula. Wanaamba kupata luju fala luju zingira. Mm-hmm. Luju zingira maposto ziwapo. Mm-hmm. Posto pia ziwapo luju. Mm-hmm.
2: Upande kwa kamba wameendelea wananchi wa kulijenga nyumba zao za moja kwa kamba za kuendelea ema moja kwa kamba ukilinganisha na sambi pamida pa napona
1: nikilinganisha mita zikuwepo nyumba za alvinaria mbairu ema moja zikuwepo falepa ziwapo. Mm-hmm. Ziwapo nyumba nyingi za kujengiwa za alvinaria na bloku za cement ziwapo. Nyumba za kuja kushapariwa ziwapo. Mm-hmm. Mida zikiwepo. Mm-hmm. Zikiwepo falepa ziwapo kada epa nikisa toa kulongo pa na namba hapa nyumba kushapariwa na tendengu na miani. Mm-hmm. Za hapa. Mm-hmm. Na shapa ndizi nyingi. Mm-hmm. Pasede pa falamu ade yamo ziwapo aba hapa.
2: Mm-hmm. Sambi upande kamba wanaimba kwa kamba uluma wapo wanaimba wengine kwa kamba tendange mpeza hata kuona kwa kamba kaa nyingine wanaimba wapo walikutende mpeze mola sambi pa sambi kinaniza vinu kambe pa mwaja balama viwapo na kwa kamba wanaimba wankutenda vinu kambe.
1: Kazi ya mpeza epa nkayamu wawapo. Mm-hmm. Wawapo wanimba wengi wakutenda na epa haipo tafauti munu wakumba kana nisa kuna nila mantare nzuru kwangu aula wapa kuwa kule mantare distritu nyingine. Mm-hmm. Hai epo pepe ipa wapo wawapo mabalabala pia andrini mwabairu wawapo wa jente mpeza. Mm-hmm. Wahemola. Mm-hmm. Wawapo haina problema
2: wanemba kwa kampu wa kumini kamyota.
1: Wanemba wa miota. Mm. Wawapo kweli emu tempu ya festa atemu popote amupata amuona mahali pa kupita. Mm-hmm. Amuona emu ziwapo mota nyingi za wenye. Mm-hmm. Wanemba wana mota
2: wapo kwa kamba wala wangepo kwa hapa kia wanu kwa kamba kwa kisa kamba maposha mshativu ya makuwa kamba Montepeshi.
1: Montepeshi wawapo kwenta magaru mengi. Mm-hmm. Majipala mposto wapo wengi epa na barabara uwasingana wanu kwa kutende tax motor. Mm-hmm. Epa kuja munu na nisakula nuke mpiri akawa na kulawa. Mm-hmm. Asofereris kuja basi upata mota ukana mpiri upata mota kuka mavala. Mm-hmm. Upata mota kuka mpiri. Mm-hmm. Fala wanu wa kutenda tendeko wa kutenda tax motor wapo wengi. Mm-hmm. Na miota zi wapo nyingi za wenye. Mm-hmm.
2: Kina nikuwa kamba chauri kuona abajavi pa chili kutenda udia machamuli kutabikila abajavi pa district ya
1: kinu ya niru kuona kamba itenda udia epa luju. Mm-hmm. Luju za ntankusa kula. Mm-hmm. Zifike mpaka niru kunyanyi nje emu luju zo. Mm-hmm. Luju zo nanyi nje zinamba kufika. Mm-hmm. Tafauti noyo tu basi. Mm-hmm.
0: Asani Aimunifai mwananchi wa district ya Balama distritu moja wepo ili upande wa sini provinsia ya Kadragatu akieleza muradio Musambiki maendeleo ya suku za mwisho distritu ile mwatendele na Hassan Aimunifai kamba mumiaka ya mwisho distritu ya nkuzidi kukula kuliko mida nandu sambi awali kutabikia vinu vitoto vitoto kamba mida na kamba distritu sambi ya nkuzidi kujengiwa na kaya novyo na kaya notonotu distritu ile za nkuzidi kukula. Sikirizaji basi javi ndivya uwele mwawetu wa Kadragadu na maendeleo watindili na Hassan Aimunifai distritu ya Abalama. Omi ndi João Antonio Makongalo Junior mwezangu ndi Arpafundi.
3: Cabo Delegado na Maendeleo.

0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
1: Omari, Omari. Mara nyingine vinu sa virimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abdul.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanaiti kitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindu pindu.
1: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwele, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonju Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
3: Dami pangusha anyi, ni ute vila vikava ikidile kukatoka. Avila vikutadia kukubuka kuntima na dimongo. Nilungunuku, lukutadia wako utakatuka paikiti. Nimi pangu vya mbone, nilipakoti au situvi shakushanya. Lipila, mpaka lipakoti lia muisho mwedi, unalola mapakoti apashanya. Ni maduwa salasini na mwanu, mkati situvi shukumene, pakulota kulola burdani, digi lia mwasambola, 2026. Utundu wangi tale 15, mwedi wa ntatu, mpaka tale 30, mwedi wa ncheshe. Mwa kukwela mwushu ni wambone. Ah, mipango ni mipango nyangu.
4: Saudi vida. Saudi. Sikilizaji rafiki yetu, ukwijwa kamba vyema kunawa makono maji na sabaun, ndi kweli. Wadudu wengi wa salamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, mtamana tanao tikinawa makono maji na sabaun ema rivu. Mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu. Pakulu, sat namba kuria ema kutafiti chakuria. Sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda. Bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya. Bada ya kwa kola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako fala novyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia mbakaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundi la Nasonzu Nidash upande wa shughulikira wasimana UNICEF.

Chauto Ngema ya Guilherme Silva, mwimbaji yeye wa Mozambique, akisifu pa ANT na novyo kwa namna vya kilongoziwa mu miaka tuswini. Na nyimbo novyo were nao sifa nyingi za wenye na yawavini sewano wenge mu miaka tuswini. Guilherme Silva ndi mwimbaji mmoja wapo Mozambique hejuanika na mpaka muinte za panja pakulu muinte ya Brazil kare kuinsha ensemble pambale ya suku haba nyuma kuludira muinte yetu Mozambique. Ndi mwimbaji novyo Mozambique hapatire kuimba pamoja na mwimbaji mkulu futi hejuanika na novyo kamba rei wa ngoma za aina romantiko wa Brazil Roberto Carlos. Wakati utanao dezora na minuto 16, dezora ji 16 minuto, tingariki na nyimbo hangema ngema na enzima ya kufura isa wakati wa ure kulongo za mipango yako ya kila aina. Sambi wakati nofi wa kukumbukira nyimbo nyingine wavini se uwanu mu miaka ya nyuma tangwa mboranda wa Barcelo de Carvalho yijuanika na pakulu kwa zina Rabonga na nyimboi Ome do Saco, inte ya Angola.

Zora na minuto 20 de zora ji 20 minutos ndi wakati wa Mosambiki, kwamba wakati wa 9 hora ya usiku ikiwa 21 hora kwanza, naambia 21 hora ya Mosambiki ndi Pasaka kwanza, mashindano makulu ya mpira dunia na kipa sakula kufungula aganze mashindano yo ndi kipa ya Afrika Sul, Bafana Bafana na Meshiku. Meshiku ndi inti mojawapo ipokerere mashindano makulu ya mpira na mwaka. Mwanamwani ndi uranda wa Shawale Moyo, mwimbaji wa Cabo Delgado.

0: Boni wa jinati wa akhela.
1: Ah, bana kha mnati wa akhela pera linyo kroya ka ntlhela ka tshe mahala.
0: Nata, dirkere to kana wa akhela melo. Mweleke.
1: Ah, ke wele ke mone hime wera nana no mo ka himwanya ka kinuwa. Nana no ke wele ke ka phanya ke ni kai.

arwale amwana kana balonto kone e kibingi ntuna ah basho ndo amaro kwana kada na bala wa oma li hawasha noni apone raya kinyaho la welota mapaka jama shamba na mwebe ya mwemumu.

Sharifu Ematambe Vitor Salimu, mwimbaji wa provinsi ya jirani Nampula. Nampula ire nambela moke nao horero grau 28, grau moja nozu, Sidad nyingine ulu na yapire. Tambe Nampula ndi Sidad ulu yapire. Nambe ya tatu, yapire ndi Beira iri katikati ya Mosambiki na grau 28. Stade ya Pemba grau 29 na Lishinga grau 22. Dikamba ndika ya saa ili kuvijusa pakulu kwa kutwa ya rero mu inti ya Mosambiki na provinsia jirani na Afrika Katsul kewa Maputo rero la mukanao grau 27. Kwamba provinsia jirani ematambe inti jirani ya provinsia Maputo konta Afrika Tisolo noko ndi katiri kuka tipate kukumbukira shauti na urandao wa maremu Brenda Fass na nyimbo na kupenda nofo tingariti ikipenda pakulu futi kuwa pamoja na wasikilizaji rafiki yetu na tingarie patukaribisha usasi kwa pamoja na ofwe konta vingi tingarie navyo vya kupaka nira kufundana na kuelezana kati ya kazi zetu za lugha ya Kimwane na kino kimojawapo sakula kukueleza msambe papa tiri na nia ya kusafiri mpaka Afrika Sul ndi kwamba Bafana Bafana ikiwa kipa ulu ya Afrika Sul ndi saka kuanza kuseza rero na Mexico wakifungula mashindano makulu ya mpira dunia na mwaka kuseze wa mu internato Mexico, Estados Unidos na Canada. Bafana Bafana na Mexico wankuludira kuona na kampo ya mpira mu mashindano makulu ya mpira dunia kwa mara ya pire. Bafana Bafana ya kusakula kuripira nsezo wapatire kutemiwa na Mexico pa wapokerere inti mashindano makulu ya mpira dunia mwaka wa 2010. Na kwamba pa inti nyingine ya Afrika, fala iso era lugha ya Kizungu, ndi Cabo Verde, irengato ya mashindanoyo. Kwa ujumbula tanao kipa 10, ematambe inti 10, zire nkati ya mashindano zilawa mu inti za Afrika. Na tikuja kuziti kukuelewesa muminoto za mbere, baada ya uwe nofwe, kukumbukira shauti isaka kuti safirisa tirimala pamoja na kupenda uranda wa Brenda Fass.

Minuto 6 ndizo tubakile nao tupatie kusikiliza habari za 11 ora na wenzetu Maputo lugha ya Kizungu na kisa 11 ora na minuto 10 habari za Cabo Delgado kamba daima. Sikilizaji tamba pa kamba Afrika mu mashindano makulu ya mpira dunia na mwake sezi wa meshi kustazi unido na Canada yanka kuitikiwa na kipa 10 ema inti 10 tanao Senegal, Maroko, Egipto, Ghana, Argélia, Tunísia, África do Sul, Costa do Marfim, Cabo Verde na República Democrática ya Congo. Kwamba Cabo Verde ende safari ya kwanza kuwa nkati ya mashindano makulu ya mpira dunia na kinu cha kwanza kukuna nkati ya intire ema kati ya mashindano makulu dunia. Inti ya Angola ya kuka dambe siwa Angola fala tangwamba inti ya Cabo Verde kuka kuwa pamoja pa mashindano na inti nyingine zisoera lugha ya Kizungu. Zile nkati ya kundi za inti zisoera lugha ya Kizungu sepelpeta nao Brazil, Portugal na kwasa inti tananovyo República Democrática ya Congo, repatire novio kutenda njama nyingi za wenye, repate kwa kikisha kuwa nkati ya mashindano. Sikizaji, kwa kipazi 10 za Afrika, na mezuka kuitika inti ya Afrika, tanao novio tikizidi kutaya ngufu kwa avya, kwa kwa kamba, danga inti mojwapo ya Afrika, ita kufika mnafasi la mwisho ata novyo kutema mashindano ya wenye. Kiwepo kipa ema inti ya Afrika ya kuja nao bwara ema tasa ya wenye ya mashindano. Ata novyo kupatikanika nsezi wa mana sakula kutema bola wa oro wa mashindano makulu ya mpira dunia na mwaka. Na mwaka kuseza int ema kipa 48 na waseza misezo 104 na mashindano ya kwanza rero kavya tambire kipa sakula kuanza kuseza ndi Afrika do Sul, kiwa Bafana Bafana na Mexico. Minuto na hatu ndiza atibakire nao, tupate kulunga na wenzetu Maputo, wakitipa habari za int na int nyingine lugha ya Kizungu. Na sakula kutivuta mpaka wakati kambeo ndi Lura na Cabo Verde.

Sikilizaji rafiki yetu, ukwijwa kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli, wadudu wengi wa salamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, mtamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, sat namba kuria ema kutafiti chakuria, sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukoso mola ema kuibia mwafya, bada ya kuwa kola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia mbakaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEF.

0: ihapari John Provincia mpingo wo Santo Egidio unanyohola wivya makuche ntivela ni vinre wa Bishopu Okilimani ni ari nholele arkidiosezi obera Don Osorio Sitora Afonso. Iwaraka ya kelele humapuro anyukulia ihapari mpingo wo Santo Egidio winre wivya wa Don Osorio Sitora Afonso itu yoripiha murima unokalaru nhina kumayatini o katolika o Mosambike nanso igreja iotene. Munghupini ulepie uroma u Italia unahimachera bishpu evie wokatula wavaria ya miteko chokaliheria mpuha ni ukikiterihia atu ohuva onduniani. Nanlelo ngwarakani unawavahira nchuku lelo mpwinko wa Ugreja Katolika ya Mosambike mwanchina na Don Osorio Sitora Afonso ari pastore wanchivela uswaliha ni wapenta atu otene. Nritangu atu ovekaveka ukabdelgando unahimaja iprovincia ihana na ikatiri chofranteko iprojetu wonrita chunyu kulia makura oparela moloko uruvuma. Molumo okulveli hiya ahimaje njana ni hukunera runteko uosumana ni ngholeli ni waweha mpinko wanamuihaku wa provincia Mahumudu Iraji wa nkutanoni wa holelie ninto nkomanelo ununjeriha nghaku njoko uochulu uwelapwe huadini chuwajiriha achuwele mafarelo onteko nimpreza chikani ni chulu pale cho provincia Mahumudu Iraji hotonye ratoko mirita chote nkacha icholia chinahala ukruveliha upankila mpanta humapuro yale. Ibangu yonduni yani ihokavihera nsuruku wokalaka wene imilion elfu imia imocha wodolare wana kulelaya wopaha imilion elfu imia chise kometikale wompango no kurumijiha ukavihera iprojetu jikane ni chulupale chunlapo nwaho wanitania ya koneta negosios womiteko chinohala uvaria maprovincia cho Cabo Delgado unampula uniasa ni utete wota kaniheria miteko chuwe tuchihia chochuwela ufra nteko ni ukalihera makalelo onhaku. Ihapari chila lenye nchana watukulia ya nkutano witania networking wopankila mpanta empresa chulupale ni chumirita chovekaveka. Mavrana uradi Msambiki ya chari hapari chom provincia chasumia nimi Nasira Dolph.
1: Umbudi pokela mashala na karibu kwigili la jabali demuli jimbo ili ya Cabo Delgado mainangodi yeshima konde nelo. Wakukusha mediani nangu João Ernesto Nkapoka. Ikomunidad ya Santo Egidio inkwida iminula ukalao utandeke wiko wajumamosi kunyuma kupela kumwe bishpo wakukilimane na nanangaledi wamaganisha kwa idioseze ya Kubera Don Osorio Sitora Afonso kutanalegwa na yuti. Montenga wa Shipalodi, wavao midye, uvandima nye kenga ukala wawo utandeke, uhapala kadidi kumapala panda radi Msambiki. Ikomunidadi ya Santo Egidio indima nyea, kutanalegwa kumwe Don Osorio Sitora Afonso, hakuwa sitendo shama katange akujowa, igweka kwa Kristo wa Katolika, kanji kwa maganisha uti mshilambu shapai. Montenga wawo, uhapala kadidi kwa lakela kunjini wa kuitalia kuroma, mungano wawo wa Igreja Katolika undi manyia shitendo asho shindu milila muwakati watuida tuambaluwa vimadengo vya amani mshilambo na manamilo amboni kwa vinentete vapaga wa mauvilo uti mshilambo shapai. Montenga wapala kadidi kwa Kristu uti wako Mosambiki uvankomanyia Don Osorio Sitora Afonso andi vakenga na nangaledi ashwadashana lilove lenungo na ngwengwe ashina pagwa pepe na vanentete vake. Mashirika la kavele la ishirikali mulijimbo lia Cabo Delgado la ndimanyi ya kenga lijimbo lietu tayari linkuwa na uwezo wa kutosha pakulota kukumila vya madengo kuviwanda vya mashirika la kola igesh kulikaba kubo lia kuluma. Ilikulupililu ali bandiumia wiko wa Jumatano na muprezidenti wa ikonselio ya matakwanda vadidia vya madengo vya shipato. na nangaledia ajwa ndimanyi ya kavili kenga langopagwa matatizo pakolota kukonde vya kulia kanji andijugwa kwa ishirikali pakolota ikumile ishikoli ya shushilota kuna na wanga vya madengo vya kwa kola kwa igesh. Ibanku inainda mshelambo shapai indumia mwaku wadi milioni mia moja wadi dola deva maleka kwetikanika dimetikali de kupunda di milioni sita lideni ncheshe hapa kolota kwamba luide shikole shikukumila nanga mashirika mangolo na makumene ila shilambo shetu ishikole shalina connecta negocios. Nugwao unkuida vatandede mulijimbo lia kabu delegado mwanda utandi nampula niasa na kutete uvanda uka na jaula mapondisho na badae kumia mwaku ulota kutundu wangila vikoli na ishaba ya kulota kunganianga mashirika la shipato mumiungano vya lijimbo lietu. Diabaliadi bandimanyi ya wiko wala amisi pa kungula kwa nkodianu wa mapondisho ashimadengo na mashirika mangumene pamo na mashirika la vanu vene ashimadengo shipagwa nkati mshikolisha connecta negocios. Au mbodi ni mwisho wa diabali de mulijimbo ilia kabu delegado mwinangodi ya shimakonde nelo. Kwa la kele shalo wakune kumapalapanda radi Msambiki, Nkaja Mupemba.
2: Kipinga cha Santo Egidio wa ukumu uchaputu utendiwe Jumamosi wa kula iwa bishpo wa Kilimani na nlongozi wa egreja ya Beira Dom Osório Sitora Afonso. Habari ya tupokerere ngazi zetu ilawa ku Santo Egidio isema kamba kula iwa Dom Osório Sitora Afonso kinu kimoja kibaya futi na achiri kukumbiwa basi nkati ya Igreja Katolika Mosambiki fala muigreja pia. Uchaputuo ukunishiwa wakati umoja wa were kukola kazi igrejayo kusakula kurimbisa amani na novyo kwa kengera wanu wari na ali ya usikini ndunia pia. Abari noyo ya tipokerere ilawa ku Igreja Katolika Mosambiki isema kamba Dom Osório Sitora Afonso akiwa munu mmoja wa kupenda dini na kueleza masemo ya dini. Kazi sazereza ufalume Cabo Delgado wa kikisha kamba provinciai ya nao uwezo wa kutumikira mitaji isimba gaje upande wa muto Ruvuma. Kakikisha javi Jumatanui nlongozi wa kundi ra matajiri wa provinsi ya Maumudo Iraji pabanja umoja itafitiwe na kazi za adim zitafiti kwepo maendeleo nkaya zero pande wa julu muiti ya kusakula kurimbisa kazi za faida nkati ya makazi matoto na makulu muote mojwapo ntamana kalibela nsada wa ufalume wazidi kurimbisa kazi zikuriwa za kuvyala vyakuria vya masamba kupata novyo kwa fikisira sana sana makazi ya tumika nkati ya viwanda vya kusimba gash na petrolio. Banku ulo ya dunia ukoi ya kulavya nzuruku kiasi cha milioni 100 wa dola amerikano sawa na nzuruku wa kupunda milioni 1,604 wa mitikash ipate kutumikiriwa muntaji wa kusakula kulamusa kazi noto na ulu zitumika Mosambiki ngati ya mpango wa weta koneta negosio. Ni yai ya ngutendo wa provinsi ya Cabo Delgado na Mpula Niasa na Tete na wafunda novyo ujuzi na nafasi ngema za kutumikira ngati ya mipango ya faida na novyo kutumira mzuruku mukazi za kurimbisa kazi za faida na uchuluzi. Abarii yerezi wa Jumatano paikanza banja ya makazi matoto na makulu ya tumika mprovincia ire nkate ya mpango wa weta kuneta negosio uri na azima ya kurimbisa nafasi ya makazi na novyo kwa patisa kazi wanu. Yezi ndi habari za lugha ya Kimwani sifu na jeni Damandala.
3: Na hii ni taarifa ya habari, msomaji ni Christina Martini. Habari kamili. Jumuiya ya Santo Egidio imelaani kitendo cha kikatili kilichofanywa siku ya Jumamosi baada ya kuuawa kwa askofu wa Kilimani na mkuu wa dayosisi ya Beira Do Osuario Sitora Afonso. Katika ujumbe huo wamelaani tukio hilo la kikatili na sio tu kwa Wakatoliki bali kwa Wakristo wote. Habari hiyo pia imeandikwa kutoka Itali kule Roma na umoja wa kanisa la Kikatoliki na umethibitisha kuwa tukio hilo limetokea katika kipindi ambapo walikuwa kihamasisha amani na kutetea wanyonge duniani kote. Do Osorio Sitora Afonso alikuwa kiongozi aliyependa kufundisha neno la Mungu kwa wote. Sekta binafsi jimboni Cabo Delgado tayari zina uwezo wa kutoa huduma kwa mashirika madogo ya viwanda vya mafuta vilivyopo mto Ruvuma. Habari hiyo imetolewa leo na mwenyekiti wa baraza la wafanyabiashara jimboni Cabo Delgado, Mahmudu Iraji, baada ya kuhudhuria mafunzo yaliyotolewa na taasisi ya maendeleo ni katika kuboresha taasisi za mikopo na mashirika makubwa. Wa mazao hayo kupitia mashirika ya gesi na mafuta. Benki ya Fedha Duniani imetoa fedha kiasi cha dola milioni 100 ambapo ni sawa na milioni 6.4 za metikaji ni kwa ajili ya kusaidia mashirika madogo ya hapa nchini kupitia mradi unaoitwa Connecta Negocios. Mradi huo umewekwa katika jimbo la Nampula, Niasa na Tete na kutoa mafunzo ya fursa na fedha ambapo madhumuni ni kuwekeza uchumi wa mashirika. Habari hiyo imetolewa jana katika kufungua semina inayohusu mashirika makubwa na sekta binafsi kupitia mpango wa biashara katika kuboresha mashirika na kutoa ajira. Na huo ni mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mozambique.

0: makoma se ke no pentakani olela ke nro se le hama pelo aka nikusi no uma no heli ya makura e oje hindrera wa sivela naka yoswa ni owa kuve nkusha minutu muloko otokiha ni hakumvesha nro wenya oni sabani nakalitura no mala nro wadi pitani soteni kela hopavela orapi horate ni ni oterekelela ni mwatelo ke nro wa kusuwe liha akhala oja akathwa thanamosa mukushela abisela ni papela nrowene lepe nro pavela nusi nekilu emosa ya nikuzi no uma mwahikalani mokala orumela ehopa ekina yo uma onisivato masipole yakale hoper ni maka Mohana orapi hani masi wowi ekumihe maka. Isuari tani soro terekeleliwa. Esepole mosai ulupali o terekeliwa marote ene. Isinora pili soro terekeliwa marote ene. Nuhusi na yokope ya maka yotadu. Yokope pili sa sopa makuro okitimani hiwa. Ninyusu na shavina ya masi. Vanto sote ila ya sora ni soro terekeliwa. Opajara pahi wapea. Panela mhele makura okitimani hiwa ni sebola. Vawe isupole mpache raya uvirikani hekore mhele isuari wa ugiteliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhie toko taka mpaka muhisa otikanela. Wota lana mhele ni kusino uma. Ni muhie toko taka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolikana. Mwaweha chapote mkwea haya. Mwakala oja haka ni karakata, nakala msoro kotela ni salata ya alfasi. Wa mtito yole nyusa mswela nyupaka. Ala ya rima apelawe pipi olelo. Mwere siso waniwo ni mwoswela anisa. Yo sivele ni yoja.
1: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpendo.

11 mweri wa Juni mwaka wa 2026 tipane mpira mwaka woni hukunolelo enera karipu ukati puyola numero 86 50 50 88 88 50 032 98 30.

nehino pia mwisho wa ya ukwenteko wa wihale ho kati ola farad msambiki niraka mpihira mwaka otene mpihira mela pihenri lelo ukume mwinchi mpento kafihira na hapinata kalehi atum otene hupuela yomana yotakala puhitari hela kawote pesa wetu jiha asana otene mikini hani na sira dal faula ni na siru tuna wana pia ni na hala true la wakati huo hiyo mpira duniani Mexico ni kurno Afrika na Afrika do Sul na hala kumhira radio Mozambique ni hira nkale ne hempa herani wiku la fosada ma miteko chintarna fa rad Mozambique utatumihana no kavihera no penta na tata nchuwele kopenta ninyo fa mwa pente kama ninyo awanu wenyo mwele kopente nyo uliachara kopenta nitutumihana ke hiya pinata mo

Haina mpenzi msikizaji, rekodi hiyo kutoka kwa Madilu System ikiwa iko hewani. Kumbuka tu kwamba leo ni Alhamisi ya tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni siku adhimu kabisa, siku ambapo tutashuhudia vile vile uzinduzi wa michuano mikubwa hapa ulimwenguni. Tunazungumzia timu 48, mechi 104, safari ya kombe la dunia 2026 kuanza hii leo majira ya saa 3 usiku. Utakumbuka ni Mexico na South Africa.

Nikukumbushe tu kwamba ni mchezo huo wa leo ni mwanzo wa uhondo na misisimko wa tukio hilo kubwa la soka duniani ambalo litafikia tamati Julai 19 mwaka huu kwa michezo ama kwa mchezo wa finali utakaofanyika katika uwanja wa Mile High New York nchini Marekani. Utakumbuka tu Mexico City, Mexico pazia la finali za kombe la dunia litafunguliwa rasmi leo kwa mchezo baina ya wenyeji Mexico zidi ya Afrika Kusini utakaochezwa kwenye uwanja wa Aztec kuanzia saa 4 saa 3 usiku kwa muda wa Afrika Mashariki, lakini saa 4 kwa muda wa Afrika Mashariki wakati Afrika Kusini huku nazungumzia itakuwa ni majira ya saa 3. Mchezo huo wa leo ni mwanzo wa uhondo na msisimko wa tukio hilo kubwa la soka duniani ambalo litafikia tamati Julai 19 mwaka huu kwa mchezo wa finali utakaochezwa au kufanyika katika uwanja wa MetLife New York nchini Marekani. Ni funguzi unaoleta ukumbusho wa finali za kombe la dunia 2010 ambazo zilifanyika Afrika Kusini, ambazo mechi yake ya kufungua mashindano zilizokusanisha timu hizi mbili, na leo ilimalizika kwa sare ya bao moja kwa moja. Usibwana historia ndefu. Na mpenzi msikilizaji, ni saa 11:27. Kumbuka tu tumekujuza itakapotimia majira saa 11:30 ni kipindi cha salamu za jioni njema, na kutakia kila la heri na usikilizaji mwema.

Wakati rekodi hiyo iko hewani ya Asha namba moja, ni kujuze vile vile kwamba mchezo wa leo utachezeshwa na refa Will Sampaio kutoka Brazil, ambaye atasaidiwa na wa Brazil wenzake Bruno Pires na Bruno Busilia, huku mwamuzi wa akiba akiwa ni Gabriel Benitez wa Paraguay. Jumla ya timu za taifa 48 ndizo zinashiriki mashindano hayo, zikigawanywa katika makundi 12 yenye timu 4 kila moja. Ya mechi 104 za kombe la dunia mwaka huu zitachezwa katika viwanja 16 vilivyopo katika majiji tofauti kwenye nchi hizo. Kati ya hivyo viwanja 11 vipo Marekani, vitatu vipo Mexico, lakini na Canada kuna viwanja viwili. Viwanja vya Marekani vitakavyotumika ni Dallas, MetLife, Atlanta, Arrowhead pamoja na Austin, na bila kumsahau vile vile San Francisco Bay, SoFi, Lee Collins, Francial Field, Lumen pamoja na Zilt na Head Rock. Nchini Mexico viwanja vitakavyotumika ni Azteca, Monterrey pamoja na Guadalajara, huko Canada wakiwa na viwanja vya Vancouver pamoja na Toronto. Raha ilioje. Ni saa 11 na dakika 30, mpenzi msikizaji, nimekujuza kwamba tutakuletea kipindi cha salamu za jioni njema. Ni siku hii adhimu kabisa, mpenzi msikizaji, ambapo ni uzinduzi wa michuano hii mikubwa ya kombe la dunia kati ya Mexico wenyeji na timu ya taifa ya Afrika Kusini. Wana Masandawana, au ukiweza kupenda kwa baba Madiba huko. Aya, tuko pamoja mpenzi msikizaji.

Nam, ikiwa tarabu hiyo kutoka nchini Tanzania ambayo imepigwa na Bi Shakila, nimezama kwenye mapenzi ama kina cha mapenzi. Ni tarabu ambayo ilikuwa enzi hizo ni moto kote mbali. Kumbuka tumpeza msikizaji ni saa 11 hivi sasa na dakika 35. Mambo kama yatakuwa mazuri, basi tutakuwa tunakufungulia dirisha letu la salamu za jioni njema, lakini tunasubiri tu mipango iweze kunyoka ili tukutajie namba yetu ya simu daima ili uweze kuungana nasi katika kipindi hiki cha salamu za jioni njema. Nakumbuka tu kwamba muda wetu unakuwa ni dakika takriban 30 kati ya 30 20 hivi ndio watu wanakuwa wanamumureka na masuala ya salamu za jioni njema. Nami pia nikutakie kila laheri jioni njema pia enyi wote ambao hivi sasa mnaisikiliza Radio Mozambiki, kituo bora cha matangazo. Wakati huu tupate burudani hii.

Na kuna message hapa kutoka kwa mzee wa sokoni akiwa pande za shambani kule mitaa ya Miezi. Anasema hongereni sana Radio Mozambiki, tunasubiri vile vile kupata uhondo na kusikiliza vipindi mbalimbali kutoka kituo bora cha matangazo. Lakini pia ujumbe wake anawatakia mabingwa wote salamu zenye heri na fanaka tele.

Huyu hapa anaitwa Bana Shiba Vondo akiwa pande za Ispansam hapa Pemba, anasema ongereni sana wafanyakazi wote wa Radio Mozambiki, lakini anasema Radio Mozambiki hakunaga, huku akiwatakia kila heri mabingwa wote na waweze kushuhudia mitanangi kwa wale waliokuwa na television ama TV, lakini pia wale wenye radio wanaweza wakapata matangazo haya kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii pamoja na Radio Mozambiki, kituo bora cha matangazo.

kuna ujumbe hapa kutoka kwa Likongo Dujilikongo akiwa pande za Nangadi, anasema hongera sana, tunakupateni vizuri Radio Mozambique pasipokuwa na ukakasi, huku akiwatakia mabingwa wote salamu za mwezi huu wa Juni zenye faraja kubwa. Lakini yeye anasema yumo pamoja, kwamba hasikiki lakini yumo katika upande wa mabingwa. Anasema tu mipango sio matumizi, ndivyo anavyosema huyu Likongo Dujilikongo.

Nam, ikiwa ni Alhamisi yenye historia kubwa, tunazungumzia vile vile mambo ya kandanda. Mpira gumzo. Mpira utakaotumika utakaotumikwa kwa kombe la dunia mwaka huu unaitwa Trionda. Trionda, lakini sikiliza maana ya jina hilo. Trionda, maana ya jina hilo ni kuonyesha ushirikiano wa mataifa matatu ambayo ni Marekani, Canada na Mexico yanayoandaa mashindano haya. Ndio maana mpira utakaotumika katika mashindano haya unaitwa Trionda. Trionda na maana jina hilo ni kuonyesha ushirikiano wa mataifa matatu ambayo ni Marekani, Canada na Mexico ambayo yameandaa mashindano hayo. Kwa hiyo huo mpira unaitwa hivyo Trionda. Bila shaka mpenzi msikilizaji unafaidika sana. Kwa wewe ambaye uko pamoja nasi kusikiliza Radio Mozambique, usije ukapitwa na jambo lolote lile. Mpira huo umepambwa kwa rangi nyekundu, blue na kijani pamoja na alama maalum ambayo alama hiyo zinazowakilisha nchi hizo tatu na una sensa maalum yenye uzito wa gramu 14 iliyowekwa ndani. Sensa hiyo ina uwezo wa kurekodi kila gunzo au mguso ndio hivyo, uzuri kusema hivyo, kila mguso wa mchezaji, kasi ya mpira, mzunguko wake na mwelekeo wake kwa usahihi. Taarifa hizo hutumwa na kuunganishwa na mfumo wa VR ili kufanya maamuzi ya haraka na sahihi zaidi katika matukio ya kuotea mipira, ya kushika mipira iliyovuka mstari wa goli pamoja na matukio mengine yenye utata. Na mpenzi msikilizaji, bila shaka unayapata ikiwa ni saa 11 na dakika 40 na ne, kila litakachojiri likijiri tutakujuza kupitia kituo chako bora cha matangazo.

Na mhebu sikiliza taarifa hii ambayo inasema kwamba timu kuoga noti. E, bingwa wa kombe la dunia mwaka huu anapata kitita cha dola 50 milioni kutoka shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA, wakati mshindi wa pili ataondoka na dola milioni 30 ama 33 milioni. Mshindi wa tatu atapata dola 29 milioni, na mshindi wa nne ataondoka na kitita cha dola 27 milioni. Ni mashindano ambayo yanahakikishia kila timu shiriki kupata kiasi kikubwa cha fedha, hata kama itaishia hatua ya makundi. Kwa kuanzia FIFA linatoa kiasi cha dola 1.5 milioni kwa kila timu kwa ajili ya maandalizi. Kitita cha ndugu yangu. Kumbuka je, labda Mozambiki, timu yetu ya taifa mambo ingekuwa kama tayari iko kule, na maana tungekuwa tunazioga hizo dola 1.5 milioni. Timu inayoishia hatua ya makundi ina uhakika wa kuvuna kiasi cha dola 9 milioni. Na inayokwamia katika hatua ya 32 bora inapata kiasi cha dola 11 milioni. Au si bwana? Kwa itakayoishia hatua ya 16 bora itapata kitita cha dola 15 milioni, na ambayo shughuli yake itaishia robo finali itapata kiasi cha dola 19 milioni. Si mchezo ndugu yangu. Kuna raha unaingia, lakini pesa za kumwaga. Ataka wale ambao wataishia katika 32 bora nao wana kitita chao, au si bwana, kwenye makundi wana kitita chao. Ni raha iliyoje katika mashindano haya makubwa. Tufanye kila liwezekanalo wana Mozambiki mwaka wote, nasi pia tuweze kuoga hizo noti. Lakini ndoto ipo. Tukumbuka tu katika mataifa mbalimbali barani Afrika, Mozambiki huwezi kuitoa katika mataifa bora katika bara letu la Afrika. Hata ukiangalia katika ranking ya FIFA, hatuna lile doa lile zaidi, tuko katika viwango vya juu vile vile. Kwa hiyo ni ishara kwamba saa, mwaka, dakika, siku na tarehe. Si ajabu Mozambiki nasi tukashiriki michuano hii mikubwa ya soka barani ama duniani kote. Ni saa 11 dakika 48. Nilikuwa na kupa taarifa hizi kuhusiana na michuano hii ya kombe la dunia ambayo pazia lake linafunguliwa masaa machache tu ambayo imethalia. Kumbuka tu saa 3 kamili bila shaka watu watakuwa katika mabanda yao wakishuhudia mtanange huo. Wachezaji mkao wa kula wakae. Kila timu inawakilisha majina ya wachezaji 26, na hivyo kufanya jumla ya wachezaji wanaoshiriki mashindano hayo kuwa ni 1248. Unatambua hivyo? Narudia sehemu hiyo ili uweze kufahamu. Kila timu inawakilisha majina ya wachezaji 26, na hivyo kufanya jumla ya wachezaji wanaoshiriki mashindano hayo kuwa ni 1248. Usipitwe na taarifa hiyo msikilizaji. Hii ni Radio Mozambiki, kituo chako bora cha matangazo, kinakupa kila kitu. Kutoa wachezaji 16 wanaoshiriki fainali za kombe la dunia mwaka huu kunaifanya Man City iwe klabu iliyotoa idadi kubwa ya wachezaji kwenye mashindano haya. Ulikuwa unalijua hilo ndugu yangu? Narudia. Kutoa wachezaji 16 wanaoshiriki fainali za kombe la dunia mwaka huu kunaifanya Man City iwe klabu iliyotoa idadi kubwa ya wachezaji kwenye mashindano hayo. Kipa wa Scotland mwenye umri wa miaka 43, Craig Gordon, ndiye mchezaji mwenye umri mkubwa zaidi katika kombe la dunia mwaka huu, huku mchezaji mwenye umri mdogo akiwa ni Gilbert Mora wa Mexico. Cesar Yanis wa Panama
ndiye mchezaji mfupi zaidi akiwa na kimo cha mita moja nukta stini, huku mchezaji mwenye kimo kirefu zaidi akiwa ni kipa wa Austria Florian Wigel mwenye kimo cha mita mbili nukta sefuri tano. Taarifa za mpenzi msikilizaji, hivi sasa ni saa 11 na dakika 51. Kumbuka baada ya kukosa uondo kipindi chetu kile cha salamu za jioni njema, lakini pia umepata kufaidika mambo ambayo ya narindima. Tunazungumzia katika masuala ya mashindano ya kombe la dunia ambapo pazia itafunguliwa masaa machache tu kuanzia hivi sasa. Kwa hiyo kama una runinga yako, basi ka kitako uweze kufaidika ufunguzi huo wa michuano hiyo kombe la dunia. Pata ujumbe

Na taarifa kiachana rekodi, taarifa ambaye inatujia hivi sasa ni kwamba Messi avunja rekodi, atuma ujumbe kombe la dunia. Kwa uchache tu kabla hatujakamilika na kujiunga na idhaa ya taifa kusikiliza taarifa ya habari, Messi aliingia uwanjani akitokea benchi dakika ya 69 na kufunga bao la pili kwa mkwaju wa penalty katika ama dakika ya 72 akiwezesha Argentina kushinda bao 2-0. Huko Miami Marekani, mshambuliaji Lionel Messi alikuwa miongoni mwa wachezaji walioongoza katika ushindi wa Argentina dhidi ya Ireland katika mechi yao ya mwisho ya maandalizi kabla ya kombe la dunia. Messi aliingia uwanjani akitokea benchi dakika ya 69 na kufunga bao la pili kwa mkwaji wa penalty dakika ya 72 akiwezesha Argentina kushinda bao 2-0. Bao hilo lilikuwa la kihistoria, kwani lilimfanya Messi kuwa mchezaji mwenye umri mkubwa zaidi kuwahi kufunga bao kwa Argentina, akivunja rekodi iliyokuwa ikishikiliwa na gwiji wa zamani Angel La Bruna. Aya, baada ya mchezo Messi alieleza furaha yake ya kurejea uwanjani baada ya kusumbuliwa na tatizo la kiafya tangu alipowasili kambini. Na mpenzi msikilizaji, ilikuwa na kiu tu kukujuza hilo ambalo limeweza kutoingia hapa na kushuhudia katika gazeti letu hili la Mwana Sport. Tupate burudani hii ya muziki ambayo inangurumana kutoka kwa Mala G, wimbo unaitwa Kinani.

Na mulikuwa hukisikiliza taarifa ya habari ambayo tuliweza kujiunga na idhaa ya TFF. Sasa ni saa 12 na dakika 7. Usikose kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili itakapotimia majira ya saa 12 na dakika 10.

Leo ni siku ya masimulizi, mpenzi msikizaji, lazima tuweze kukumbushana timu za taifa ya Mexico na Afrika Kusini zitamenyana leo katika mechi ya ufunguzi rasmi wa kombe la dunia la FIFA mwaka 2026. Mechi hiyo ambayo ni sehemu ya kundi A imepangwa kuchezwa majira ya saa 3 usiku kwenye uwanja wa Azteca ulioko Mexico City. Lakini pia Mexico na Afrika Kusini zinarudia mechi ya ufunguzi wa kombe la dunia mwaka 2010 iliyochezwa jijini Johannesburg, ambayo ilimalizika kwa sare ya bao moja kwa moja. Lakini pia katika kundi A, Korea Kusini na Jamhuri ya Czech zitamenyana kesho alfajiri, tunazungumzia saa 10 alfajiri. Alafu zaidi ya hayo, katika kundi ba saa 9 alasiri Canada itacheza dhidi ya Bosnia na Herzegovina. Ni taarifa njema hiyo, mpenzi msikizaji.

0: Hivi sasa ni saa 12 na dakika 10. Mpenzi msikilizaji, kaa makini ili uweze kusikiliza jarida la Cabo Delgado kwa lugha ya Kiswahili, ambapo leo hii taarifa hiyo imeandaliwa na mwandishi wetu Christina Martin. Nakutakia kila heri na usikilizaji mwema kwa kusikiliza taarifa hiyo ya habari.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.

0: habari kamili. Jumuiya ya Sant'Egidio imelaani kitendo cha kikatili kilichofanywa siku ya Jumamosi baada ya kuuawa kwa askofu wa Kilimani na mkuu wa dayosisi ya Beira, Do Osuario Sitora Afonso. Katika ujumbe huo, wamelaani tukio hilo la kikatili na sio tu kwa Wakatoliki bali kwa Wakristo wote. Habari hiyo pia imeandikwa kutoka Italy kule Roma na umoja wa kanisa la Kikatoliki, na wamethibitisha kuwa tukio hilo limetokea katika kipindi ambapo walikuwa kihamasisha amani na kutetea wanyonge duniani kote. Do Osuario Sitora Afonso alikuwa kiongozi aliyependa kufundisha neno la Mungu kwa wote. Sekta binafsi jimboni Cabo Delgado tayari zina uwezo wa kutoa huduma kwa mashirika madogo ya viwanda vya mafuta vilivyopo mto Ruvuma. Habari hiyo imetolewa leo na mwenyekiti wa baraza la wafanyabiashara jimboni Cabo Delgado, Mahmudu Iraji, baada ya kuhudhuria mafunzo yaliyotolewa na taasisi ya maendeleo ni katika kuboresha taasisi za mikopo na mashirika makubwa. Mahmudu amezungumzia kuhusu mazao yanayozalishwa hapa jimboni, ambapo ni mpango ambao unaweza kushiriki katika sekta binafsi na uwekezaji. Kiongozi huyo amethibitisha kuwa anatambua kuhusu changamoto zilizopo na ameiomba serikali isaidie katika uzalishaji wa mazao hayo kupitia mashirika ya gesi na mafuta. Benki ya Fedha Duniani imetoa fedha kiasi cha dola milioni 100, ambapo ni sawa na milioni 6.4 za metikaji, ni kwa ajili ya kusaidia mashirika madogo ya hapa nchini kupitia mradi unaoitwa Connector Negocios. Mradi huo umewekwa katika jimbo la Nampula, Niasa na Tete na kutoa mafunzo ya fursa na fedha, ambapo madhumuni ni kuwekeza uchumi wa mashirika. Habari hiyo imetolewa jana katika kufungua semina inayohusu mashirika makubwa na sekta binafsi kupitia mpango wa biashara katika kuboresha mashirika na kutoa ajira. Serikali ya wilaya Mueda jimboni Cabo Delgado imekuwa ikifanya juhudi kutangaza shule ya ufundi Engineer Filipe Jacinto Nyusi iliyopo na Mawa. Akizungumza na Radio Mozambiki, mkuu wa wilaya ya Mueda Tanazi Wamba amethibitisha kuwa shule hiyo ina uwezo wa kutoa mafunzo ya ufundi, lakini changamoto iliyopo kwa sasa ni kuitangaza shule hiyo na ina vifaa vingi vya kisasa vya ufundi.
1: Kuna wanafunzi wanaosoma kwenye shule ya ufundi ya Namawa ambao wanatoka wilaya jirani, lakini wengi sana ni wa pale pale Mueda. Tuna kazi ya kuitangaza ile shule, sababu watu wengi hawajui kwamba tunaye shule mzuri, ina vifaa vingi sana, vifaa vya kiufundi viko vingi sana. Na kazi nyingine ni kuwaelimisha wananchi na kutafuta kuwabadilishia fikra zao za kwamba vitu vizuri havipatikani karibu na wananchi, vinapatikana mbali, kama Pemba, kama Nampula, kama Maputo. Lakini sisi pale tuna shule mzuri ambayo ina vifaa vingi sana vya kujifunzia.
0: Aidha, kiongozi huyu amethibitisha kuwa changamoto kubwa kwa sasa ni kuitangaza shule hiyo.
1: Lakini kuna wananchi ambao wanaangalia ile shule, wanasema hii shule kwani shule kweli? Wanaidharau kwa sababu iko kijijini, iko nyumbani kwao. Wao wamezoea kwamba vitu vizuri labda vinapatikana Ulaya, vinapatikana Maputo, vinapatikana Nampula. Lakini kwa hiyo nilikuwa nataka nitumie nafasi hii kuwaeleza wananchi kwamba sisi tuna shule ya ufundi kubwa sana ambaye haipo kwenye wilaya nyingine, au kwenye nchi yetu tunaweza tukatafuta na tusipate shule ambaye ina vifaa kama vile ambavyo sisi tunavyo kwenye shule ya ufundi ya Namawa.
0: Shule ya ufundi ya Namawa Engineer Filipe Jacinto Nyusi ilizinduliwa mwaka 2024 na kwa sasa ina wanafunzi zaidi ya 130 na wanasomea kozi tofauti. Shule hiyo ya ufundi ya Namawa ina eneo la heka 15 na ujenzi uligharimu fedha kiasi cha milioni 310,000 za mitikaji, na zilitolewa kupitia bajeti ya serikali na serikali ya Italy. habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri Daniel Shapo amethibitisha kuwa matumizi bora ya rasilimali ya bahari ni kulinda viumbe hai vya baharini ni vitu ambavyo vinaweza kukuza uchumi wa hapa nchini. Rais Shapo amethibitisha kuwa bahari ina viumbe muhimu sana na kuna umuhimu wa kuvitumia vizuri kwa ajili ya manufaa ya wote.
2: Na nossa caminhada rumo à independência econômica, a economia azul ocupa lugar central, não apenas como a política setorial, mas como um instrumento estratégico de transformação econômica e social, viajando um desenvolvimento sustentável e inclusivo que não quer deixar ninguém para trás. Neste contexto, Moçambique será e está a implementar o seu plano de ordenamento do espaço marítimo, um instrumento estratégico que orienta a utilização sustentável do mar, fortalece a nossa independência e soberania nacional, apoia a tomada de decisões e cria maior previsibilidade para investimento na economia azul no nosso país.
0: Rais wa Jamhuri Daniel Shapo amezungumza hayo leo kule Maputo katika kongamano linalohusu bahari. Mozambiki na mataifa mengine wanapoteza fedha kiasi cha dola milioni 800 ambapo ni sawa na milioni 25 za mitikaji kwa uvuvi haramu. Ili kupunguza changamoto hiyo, Mozambiki na kituo cha kusimamia uvuvi haramu na kituo hicho kimewekwa kule Katembe mjini Maputo. Akizungumza katika kuzindua kituo hicho, Rais wa Jamhuri Daniel Shapo amethibitisha kuwa uvuvi haramu unarudisha nyuma ajira na maendeleo ya wananchi.
3: Estas perdas representam oportunidade de desenvolvimento que deixam de chegar às nossas comunidades. Receitas que deixam de ser investidas em infraestruturas e serviços essenciais e recursos naturais que deixam de estar disponíveis para as gerações futuras. Cada embarcação que captura recursos de forma ilegal representa receitas que deixam de entrar nos cofres dos nossos países. Representa oportunidades de emprego que deixam de ser criadas e riqueza que deixa de beneficiar as comunidades africanas.
0: Mchana wa leo, Rais wa Jamhuri Daniel Shapo amehudhuria katika sherehe za jumuiya ya sinagogi kule Maputo. Ulaya itatoa fedha kiasi cha dola milioni 50 ambazo ni sawa na milioni 300 za mitikashi kwa ajili ya kukuza miradi ya umeme hapa nchini. Taasisi ya kimataifa ya uwekezaji na mfumo wa fedha kitaifa watasaini makubaliano ya kushirikiana. Balozi wa Ujerumani Donald Manje amethibitisha kuwa makubaliano hayo yanaonyesha kushirikiana.
4: Esperamos o anúncio dos resultados do concurso no âmbito do programa ProLER para as centrais solares de Manje e Chimbunila. Falamos de duas centrais de cerca de 30 megawatts cada, representando investimento de ordem de 30 milhões de euros por central, então mais de 60 milhões de euros no total. Mais importante do que o anúncio é garantir que estas centrais avancem e começam a injetar energia limpa na rede.
0: Balozi wa Ujerumani Donald Manje akizungumza leo katika kufungua kongamano la tano la wafanyabiashara wa hapa nchini. Unaendelea kusikiliza jarida letu la habari na sasa ni habari za kimataifa. Marekani na Irani zimeshambuliana kwa siku mbili mfululizo, hali inavyoongeza shinikizo kwa juhudi za kidiplomasia za kumaliza vita vinavyoendelea tangu Februari. Marekani ilifanya mashambulizi mapya dhidi ya shabaha za kijeshi nchini Irani ikisema yalikuwa jibu kwa kile alichokiita uchokozi wa Tehran. Irani nayo ilijibu kwa mashambulizi yaliyolenga maeneo yenye vikosi vya Marekani mjini Bahraini kule Kuwaiti na Jordani. Jordani ilisema iligundua makombora 20 ya Irani huku Kuwaiti kifunga kwa muda anga zake. Na nchi ya Barbaini, mtoto mmoja alijeruhiwa baada ya mabaki ya makombora yaliyorushwa kuangukia eneo la makazi. Wakati huo huo, India imethibitisha vifo vya mabaharia wake watatu waliokuwa kwenye meli ya mafuta iliyoshambuliwa na Marekani karibu na Ghuba ya Omani. Licha ya mapigano hayo, ujumbe wa Katari umeendelea na juhudi za upatanishi kati ya Tehran na Washington katika kutafuta suluhu ya mzozo huo. Wakazi wengi wa mji wa Kinshasa chini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameitikia wito wa upinzani wa kutokwenda kazini kama sehemu ya kupinga kupitishwa kwa mswada wa sheria ya mabadiliko ya katiba. Upinzani unaituhumu serikali ya Rais Felix Tshisekedi kutaka kutumia mabadiliko haya ya katiba kumwezesha kiongozi huyo kubaki madarakani bali muhula wake wa pili utakapomalizika mwaka 2028. Na shughuli zimekwama katika mji wa Kinshasa. Kawaida basi pikipiki pamoja na shughuli nyingine huanza saa 9 alfajiri, lakini hadi muda huu barabara zote za jiji zipo tupu. Athari za mgomo huu zinaonekana wazi tangu mapema, ambapo milango ya maduka makubwa pamoja na soko kuu la Kinshasa lilifungwa, huku usafiri wa umma ukionekana kwa uchache sana. Kiini cha hasira hii ya upinzani ni hatua ya bunge la kimataifa kupitisha mswada wa kura ya maoni kuhusu mabadiliko ya katiba. Wananchi wanalalamika, huko madereva wa teksi kiwa miongoni mwa walioathirika zaidi, wakijipata katika njia ya panda kati ya shinikizo la kiuchumi na kutafuta riziki ya kila siku na uungaji mkono wao wa malalamiko dhidi ya maisha magumu, kama wanavyosema Molendo Isa, dereva wa teksi Kinshasa. Naye kansela wa Ujerumani amethibitisha kuwa serikali yake itaendelea kusaidia Ukraine katika vita vyake dhidi ya Urusi, akisisitiza kuwa msaada huo ni muhimu kwa usalama wa Ulaya na kulinda misingi ya sheria za kimataifa. Akihutubia bunge la Ujerumani leo Alhamisi, Menzi amesema kuwa lengo la serikali ni kufika amani ya haki ya kudumu itakayozingatia pia maslahi ya usalama wa Ujerumani. Ameongeza kuwa Ujerumani haitaacha kuiunga mkono Ukraine kwa sababu mzozo huo una athari pana zaidi ya mipaka ya nchi hiyo. Mezi amesema kuwa kutokana na kile alichokiita utayari wa wazi wa Urusi kuongeza mzozo wa Ujerumani, atachukua hatua za kuimarisha usalama wa Ulaya Mashariki. Hatua hizo zinajumuisha kuongeza uwepo wa vikosi vya NATO katika mataifa ya ukanda huo, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kuzuia kupanuka kwa mzozo huo. Pia amesisitiza kuwa msaada wa kijeshi, kifedha na kibinadamu kwa Ukraine utaendelea sambamba na juhudi za kidiplomasia za kutafuta suluhu ya mazungumzo. Katika hotuba yake, Menzi alisisitiza kuwa Ukraine ni sehemu ya familia ya Ulaya na kwamba kwa muda mrefu inapaswa kuwa sehemu ya umoja wa Ulaya. Pia amekosoa vikali chama cha mrengo wa kulia kutokana na msimamo wake kuhusu mzozo huo, akigusia safari zilizofanywa na baadhi ya wabunge wa chama hicho kwenda Urusi katika wiki za hivi karibuni. Na tukikuangazia katika habari za michezo kimataifa, michuano ya kombe la dunia inaanza leo Alhamisi, ambapo wenyeji wenza wa Mexico watakabiliana na Afrika Kusini katika mechi ya ufunguzi itakayoitufua vumbi kati ya uwanja wa Estadio katika mji wa Mexico City. Mashindano hayo makubwa yatashirikisha timu takribani 48 yatadumu kwa karibu wiki sita. Hata hivyo, shirikisho la soka duniani FIFA limekabiliwa na ukosoaji kutokana na gharama kubwa za tiketi, huku hatua kali za kiserikali ya Marekani dhidi ya wahamiaji zikisababisha mwamuzi raia wa Somalia, maafisa wa timu ya Irani na baadhi ya mashabiki kunyimwa ruhusa ya kuingia Marekani. Akizungumza mjini Mexico City, rais wa FIFA Gianni Infantino ametetea maandalizi ya mashindano hayo na kuuzia mbali ukosoaji kuhusu masuala ya visa. Mashindano hayo yameandaliwa katika nchi tatu za Marekani, Mexico na Canada, ndiyo makubwa zaidi katika historia, na yataendelea hadi fainali itakayochezwa tarehe 19 Julai. Mashindano haya yanatarajiwa kuingiza mapato na rekodi ya dola bilioni 13 kwa ujumla. Habari hizo za michezo kimataifa zinakamilisha jarida hili la habari. Sina la ziada. Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Fabiano Marquesh.
5: Jarida la Cap Delgado.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Sadakta, mara tu baada ya kusikiliza taarifa habari pamoja na matangazo mbalimbali. Hii ni Radio Mozambique ambayo inakutangazia katika studio za hapa Pemba jimboni Cabo Delgado kwenye mita bendi 225 masafa ya kati. Frequency zake ni 1224 kama kawaida, lakini vile vile tunapatikana kwenye FM bendi 89.0 ya megahertz. Hivi sasa ni saa 12 ya dakika 32 na kualika mpenzi msikilizaji uweze kusikiliza kipindi cha sanaa na utamaduni. Na hii ni Radio Mozambique.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.
0: Sanaa na utamaduni. Ujambo msikilizaji wetu wa Radio Mozambiki popote pale ulipo, na karibu sana katika kipindi hiki cha sanaa na utamaduni. Mimi naitwa Rajabu Said Ladi, fundi mitambo ni Fabiano Markish. Leo tupo katika kata hii kongwe ya Nachitenge iliyopo katika wilaya ya Mweda kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado. Na leo katika kipindi chetu cha sanaa na utamaduni tutazungumzia juu ya fani ya utengenezaji simu. Tumekutana hapa na mtaalamu ambaye atatujuza kila kitu. Eh bwana, karibu sana Radio Mozambiki. Habari yako na unaitwa nani?
2: Ah, mimi kaka tupo. Tunaishi vizuri hivyo hivyo. Sijuweza kwa habari zako?
0: Ah, safi kabisa.
2: Yeah.
0: Bwana unaitwa nani?
2: Mimi naitwa Vasco Amisi.
0: Vasco Amisi, na kuona hapa na vitendea kazi mbalimbali. Tueleze shughuli zako ni zipi?
2: Shughuli zangu mimi kutengeneza simu. Iko hapo ndio kipaji alichonipa Mungu. Ila kwamba mafanikio yake sioni vizuri, ila kwamba najibadaba na hivyo hivyo mwisho nitaona mafanikio baada ya safari.
0: Tuambie kidogo na wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki wapate kufahamu hii shughuli ya utengenezaji wa simu, umejifunza wapi?
2: Mimi hapa sijajifunza, ila kwamba hiki hapa kipaji kitu cha Mungu, kutoka kwa Mungu mwenyewe, sababu kwamba baada ya kukua, yani kwamba baada zinakuja kisasa hizi simu hizi, nilikuwa nanunua na haribu. Nanunua na haribu. Sasa baada ya kunipa ufumbuzi Mungu, basi ndio hivi ndio najua sasa hivi. Sababu kwa kila simu nikinunua, yani kwamba mimi mwenyewe nilikuwa nafungua, basi kumbe naua. Sasa mimi mwenyewe ndio nilitaka nini uifundi kama hivi.
0: Hichi kifaa kinaitwaje?
2: Hiki hapo kinaitwa gani?
0: Gani?
2: Gani? Yani ya kuchomea simu au kugandia display au kitu chochote kipa kugandisha kwenye simu ndio hiki hapo.
0: Ndio. Hii gani? Kuna watu wengi wanatumia, utakuta wanaweka pale angalau ganda la korosho alafu, yeah. Lakini kuna kitu ambacho kinaitwa sijuti ndikali. Kwa hiyo bila hii gani, shughuli zako zinakuwaje?
2: Bila hii gani? Bila hii gani, yani simu wao utengenezi. Au sijui unjungi tu kwamba BCB sisipoku kwenye moto basi ndio inakuwa kama gani?
0: Sasa ili kuweza kuielewa hii simu ni mbovu, ni kitu gani ambacho kinakuelezea kwamba hii simu ni mbovu?
2: Hapo yani unabidi ufungue, afu njoo kuna mtambo hivi unayopima simu ile pale. Kama ikiwa mbovu kuzidi, unamwambia tu kwamba hii hapa marekebisho yake, unachukua tu mashine mangine unaweka. Ile pale simu.
0: Mtambo unaitwa
2: Digistari.
0: Ndio unasaidia kupima.
2: Yaani unapima kwenye simu mule, kwenye njia mule. Basi ndio unajua kama hii njia hii imekufa.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Tukiwa hapa, spare unazipata wapi?
2: Spare nanua. Wanakuja watu hapa hapa wananiuzia, au mimi mwenyewe naenda kama na matili kule kununua, basi maisha yanasonga.
0: Ndio ndio. Sasa kwa mfano, mteja wako ameleta simu. Simu mwenyewe anahakikisha kabisa ni mbovu. Lakini ubovu wake anaamini kabisa ikipelekwa kwa fundi simu inaweza ikawa katika hali ya kawaida.
2: Yeah.
0: Sasa inatokea simu ikaja kwako ikafa moja kwa moja. Unamalizana vipi na mteja wako?
2: Mteja huyo hapo. Tunamalizana tu vizuri. Namwambia kwamba hiki hapa kitu hiki kimefea hapa. Hapo cha kufanya wala tu kwamba kutafuta tu vingine kuwekea hapa. Baada akielewa, haya anachukua yake, au kama hana hela basi anachukua ngonjo wake anapeleka nyumbani kwanza.
0: Labda changamoto zipi ambazo unakabiliana nazo katika utengenezaji wa simu?
2: Changamoto hapo zipo nyingi. Mtu mwingine anaweza kuleta kitu kutengeneza. Kutengeneza kitu yeye anaamini kama kitu nini kimezinduka, ila baadaye kuchukua hapa kwenda nyumbani kujaribu. Sasa nyumbani kule basi inakuwa kuchezea chezea. Basi akiua tena ndio anakuja tena kwamba oya kitu chako kile mimi uniwekea hapa. Sio vile kama ilikuwa mimi nahitaji. Ila baadaye ya kutoa hapa yeye alikuwa nini? Alikuwa naamini.

0: Kwa hiyo hizo ndio changamoto.
1: Yaani ndio changamoto ndio hizo. Au mtu mwingine anaweza kuleta kitu hapa, tengeneza, unamwambia bei. Au pale yani kwamba bei ile pale toi ile, yani kwamba anakupunguza kiwango cha chini kabisa.
0: Sasa tuangalie mahusiano kati ya wewe na wateja wako.
1: Elewano tupoto fresh.
0: Hakuna ukakasi.
1: Hakuna ukakasi wote wewe.
0: Ni faida zipi ambazo umezipata katika shughuli hizi?
1: Faida hizi. Hizi hapa napata faida nyingi sababu inapatikanika hela, unanunua sabuni, unanunua mboga na vitu vingine tu vikubwa. Hata gari unaweza kununua. Ila nini ukiwa na imani?
0: Nini hasa matarajio yako baada ya kuingia ndipo katika fani hii ya utengenezaji simu?
1: Fani hapa matarajio yangu ni kwamba mimi nataka tu kuendelea tu niwe kama wenzangu wanaojaza vitu kwenye vibanda. Enjo niwe kama hivyo yani.
0: Sawa. Kabla ya kukamilisha kipindi chetu cha sanaa na utamaduni, labda watu wengi hususan tunazungumzia katika vijana ambao wanapenda tu kuzurura bila kujihusisha na kazi za mikono, na wewe ukiwa kama ni mtaalamu wa utengenezaji simu, unatoa kauli gani kwa hawa vijana?
1: Ni kwamba nawapa tu vijana pole, yani kwamba maisha ya mtihani, maisha mtu popote pale unaishi ukiwa na watu. Yeye kwamba nini maisha bidii uyapambanie ukafiki kule unakufika wenzetu. Yaani kwamba usikaika tu unazurura, yani bora utafuta kazi yoyote pa ufanye. Kauli yao kwa wenzangu. Yaani kwamba usikaika tu. Bora utafuta mchongo hata mdogo ila usiudharau. Mchongo ule ule utakufikisha mbali. Hata ukiona watu wanakucheka wewe au potezana nao tu.
0: Okay, labda unaacha ujumbe gani kwa wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki na mafundi wote simu ambao wanajikita kikamilifu siku hadi siku katika kujikimu kimaisha?
1: Mimi hapa naomba tu tupambane tu maisha, kupambana tu.
2: Huyo alikuwa fundi mtaalamu wa kutengeneza simu Vasco Vasco Amisi kutoka katika kata ya Kongwe na Chitenje katika wilaya ya Mweda kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, wakizungumza nasi juu ya fani ya utengenezaji simu za mikononi. Fundi huyu akizungumza katika mahojiano na Radio Mozambiki katika kipindi cha sanaa na utamaduni, amewaasa vile vile vijana ili wapambane, kwani maisha ni kupambana, alisema. Na kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, burudika na muziki ufuatao.
3: Papa Constantine Ridimba, Zanzibar.

0: Kondeko.
1: Msikizaji, kwa rekodi hii ya muziki kipindi chetu kimefikia tamati. Ulikuwa na mimi Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Fabiano Markish. Nikukumbushe tu kwamba kuisha kwa kipindi hiki ni mwanzo wa kuandaa kipindi kingine. Asante kwa kuwa nasi na endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata. Na nasema kwa heri.
2: Sanaa na utamaduni.

Nam, asante sana mpenzi msikilizaji, mara tu baada ya kusikiliza kipindi cha sanaa na utamaduni. Muda wetu hivi sasa ni saa 12 na dakika 49. Bila kupoteza muda, mimi nasema tu sina la ziada. Kwa niaba ya fundi mitambo Alfred Lawia, mimi naitwa Rajabu Saidi Ladi. Panapo majali watu kutani tena kesho, Mwenyezi Mungu akijali, huku nikikutakia kila heri na usiku mwema. Endelea kuisikiliza Radio Mozambique, kituo cha kubora cha matangazo, lakini usikose vile vile kukaa kwenye luninga kushuhudia ufunguzi wa michuano ya kombe la dunia, Mexico, Canada na Marekani, ambaye inajumuisha takriban timu 48 kwa mechi 104. Ni tukio ambalo litatamatika hapo Julai 19. Kwa heri.

Naona toko na witonyera mali makacho miho mwayo mwira mpira ela po yo meshiku okatula na trusel hiya mpira nohalu mwakela tifat mwakela mwayo mwira mpira ela po yo meshiku Africa tso na pankela Crovenge na swa wa wa kiviru mayo mwira mpira ela pio Mexico ira pankela ke Crovenge na ro hela ba holo nos nosa ne hala ukala na ro hela ba holo wa kuvia mwakela ka mayo mwira mpira ela po yo Mexico Minutu miloko micheshe Afrika do Sul kanaya upuretu Mexico mpira mmoja Afrika do Sul niraveavaka manana makina kucha pelawera apie ni Crovenchi ale baliza ya Mexico akuvya amwakela kamwe mwira mpira lapo yu Mexico wakufia narwa vaholo na kikicheri Africa do Sul narwa wa kiviru mwyo mwira Africa do Sul ankala utia wene wakufia mwakela ka mwyo mwira mpira kalela po yu Africa do Sul ari Montes Montes na kapitan nira pankle Crovenge mwakela Fidalgo Fidalgo wakufia na mahankura ripatrin kera na turuseli ya Fidalgo Fidalgo wakufia narwa hila vaholo halu mahia pani na vahendia Fidalgo Fidalgo wakufia na mahankura ripatrin kera narwa hila mpira uchulu mwakela kankura ripatrin kera na South Africa do Sul ting kikicheri ha Mexico na kanyerere ha toy gol ya lotofo lwe balisa ya Africa do Sul na so kuda red capitan William akotaka ikale ikwaha yonayeli wanaopo pihi ya balisa ya Africa do Sul wakufya Mexico na kanyara wanahala to wopo pe hati baliza tele tofo lohi balizi Africa do Sul wakufya nina pankile Crovenge wakicheri Africa do Sul mpira otene nroi balizi Africa do Sul wakufya na kikicheri hapani kina wana tuke falta maha wovari ya mweto mayo mwira mpira elapo yu Africa do Sul Mbongazi Nikuru na Mexico nikale nikuru Nopo piha Venchi Na mwakela Mayo mwena pera elapo Yu Africa do Sul Wakufya na rohela baholo makela ka moyo mwira mpela po yo Africa do Sul wakufia makela kan kuna na warin panting kinako na rohela variar na makela Fidalgo unikuru no Mexico na maha kuna nawe moyo mwira mpela chijo nira pankela Crovenge wakufia Mexico nira veveka uira piher golu ya naeli uira piher golu ya naeli na so Africa tuli wokatula nina frakante ko vanchene wako wa kiviru Modiba Modiba wa Africa tul nira mwete na kampira na rwava holo na mwakela nkuna na wari mpanti nkina kuwa kufi Africa tul nira vya vya kamanana makina kuna so wanalipa fereke hovari hii ya mayomu mwira mpira elapo ya Mexico ni mayomu mwira mpira mudau wakufya mpira nkala utiki ya vale mpante ukale mayo mwira mpira virihale igolu mpante

México. Ajuena ka okala Julian André Quiñones. Nira Nikuruna Al Katsian. Naso Kohela Kordere de Raúl Amvra Campira. Wako Fiam Pirare wa Galardo. Namahan Kurana or Impatin Kinaku. Minutu Wokatula. Jopiera. Minutu Miloko Mitano. Nireke minutu miloko mchesenua minutu mitano chumatike lio mpira Afrika du Sul kanayo puretu Vireke Nikuru na Mexico na shinta mpira moja Minutu mikafi chuunja rehi ya ni maopa pitu Wilton Sampaio Brazil minutu mchese Wako vya humakela Mwyobu ila mpira ila po yo Mexico Ari Galardo Galardo Namahan kunan wari wa kiviru Aviak viaka manana makina ku Mahendra ka Eric Wakuva Mahendra Mayomi Rampira Reis Wakuva Honkita Nikurvench Namahan kunan wari patling kina wari Montes Capitão Mahendra ka Galardo Wakuva Namaha Cordered Raul Nantula Nampira Wokati Wova Hiampira ni Capitão Montes Wokatu Lampira Nramp Wakiviri Baliza Yafrika do Sul Wamvara Wenteko Vinche Nembogaz Mbogaz Nossa no México Wahala Utikiani Alvarado Angira kankuna na we Reis Wakufi anghalu makela mayomu Gana pere la puyo Beshiku nankita mpira Nantra intra ina so Kwa redi William Ela puyo Afrika Dusula Ngapula kampira Mpira Nireke lutu nakitini Galardo Namwete nampira mayomu Gana pere la puyo Afrika Tsuli Nonruwe hila maholo No makelari Forest nama hankula rimpatling kinako Hicho ela pu Afrika Sul Mudao wako fia Na wehe eriara Nira somalilaka Akitaka loto Mpira riujulu Hala wakele pang Na kele ni mwaho lila modiba Modiba wa Afrika Sul vireke falta Nasi mwaho pepiti nre mena modiba Na ungo wako fia Nira waka wakifiru ni mwaho mwira mprela po Yo Meshiku Enka lukishet Halo kala ikantu Nasa modiba Kamana ano varia Nure kulia ya halu kale falta Nasa mayo pepitu vale Awaraka okola Omiri Katunale oweha Wari awa wode nariwa Ogo Broj nare kwa Mayo funti Unikurna bafana nela ponu Afrika do Sul. William Capitão na quarta rede o bafana Afrika do Sul. Nama hankuna rimpatu inkina kwa kuvia. Numa kela tipani. Mereke ma kela leo unikurna Mexico. Honro hila vahol. Mexico. Nira popi haka venti. Narua vahol. Numa kela pani Mexico. Wuna hala wapu piha venti. Wuna hala wapu piha venti. Wuna hala wapu piha venti. Nasu mpira hipi yake baliza ikale ya William kwa Nikurna Afrika do Sul. Nikurni nchueno kala bafana. Wahopo piha venti baliza ya William. Micho na wehaka irorocho. Wamino tu micheshe chunjar hiye mpira Hokala Wapela pia ukomone jingeno halela pa segundo vakan Onki tampira mayomu gira mpira lapu yu Afrika do Suli Nira pankila ikuro venchi naso kafu manana Naona toko minutu Michese chunjari hiye Chopiera Opiera ukomone
wompante wopatira Africa dusuli kapunre tumpante wopatira Nikuru no Mexico mpira moja mpira ula ahole liye vencene Nikuru na Mexico unare mpante wopachira ni Africa dusul apankela kai kurovenchi naso koreale wopela wakulela Africa dusul nolamulia vranteko venchi wompante kunaele wira akulele kama na mwaka wa 2010 ilapo yo Africa do Sul Nikuru na nchile uviriha wa matafe na Nikuru na Africa do Sul umankurala kamana ya hukuma na mwaka wa 2010 wa Africa do Sul ni mpira amalele ari olika niyo temania mpira moja moja.

Adi, moyo mwira mpira, mwokwena, mwokwena wako vya, honro hilava hodu, humakela sibidi, sibidi wako vya, nirapangila ikuru venji, amwete na kivakani, harima mwokwena, mwokwena wako vya, nankita, mpira, nanta intena, so kuwa the ready, kira hul renjel, apangila ka ikuru hunki kijiri hampira, wakitia weni ikuru venji, wakitia weni ikuru venji. Okatola mpira re mpanti wa Mexico. Amwete haka vakani, vakani. Amwakela kankuna na re mpanti nkinako. Are moyo mwira mpira. A Mexico hore akavale. Upia wa kiviru. Hugo funti ya bafana bafana honku miha foresti akila kanipuru nawe mbata opela upankela manana makina ku foresti akale mayoholela numero 9 nokela mbata numero 5 tano wakufya na makela nimuru mayo kikijeri hela po Yafrika do Sul, amaka mkuna na rempati inkina kuchicho, wakila lempira wakakachani. Wakufia mpira ni hira niyaka woka tula na nrohila vaholo ni kuru nikale na Afrika do Sul, na sumeshi kuna wane kruvenchi Afrika do Sul, na pankila kruvenchi na rovaholo, na maha mkuna na rempati inkina kumwakila bafana nireke Mexico. Ifalta. Nonya kelia mpacha mayo mwira mpira ameshiku witaniwa Eric Lira. Eric Lira. Anantwela na mpira. Anantwela na mpira. Pima na okoti waka mweto. Kamana anashinti wanashinti ya. Nikuru na bafana bafana na Afrika do Sul. Minuto miloko mitano na mitano na mili. Afrika do Sul kana upuretu. Ni owukwa mpira mocha. Nireke mayo mwira mpira mocha. Mwaha wa sitole. Sitole. Wopanya. Ikartamu yokuila. Nicho avukuwa ka mayo mwira mpira. Mpira anuhala ukiti ya valivri na nta intani mwema mwena mpira na po ya meshi konro hila wa holo na mwakela pa. Ukiki chari hiyo ni mwema mwena mpira Afrika do Sul na wa makwena, makwena wa kuvea, honkita mpira. Nuhala ukumila vati nosa. Nosa na Mexico. Nosa na Mexico. Na wabale umakela mayo mwira mpira kale na meshi kwa mwatu kila ka Fidalgo. Fidalgo wako vya ama henra ka Alvarado. Alvarado wako vya nirapan kila ka ikuru mwira ka nikuru venji na maha mkuna nawe na turuseli hampira utuli numakela pan mayo kikijeri ha a meshiku ama henra ka kwa tarede Rahul Rangel. Rahul Rangel na mahenra

ya mwaka wa 1930 Uruguay wapankila makuru loko nuwa makuru mararu nikuru na Mexico na wapankila mpanta. Ni mwaka wa 1970 ni 1986 au pia mapuru wita ni wakwaltusi final weku hachene pili. Vereke nikuru na Mexico na panka substituição na nkumi havale virihale mpira wa matafili. Vereke na wahela mayomu gira mpira eli. Mora